sveti mučenik Lukilijan i s njim Klavdije, Ipatije, Pavle, Dionisije i devica Paula. Ostareo kao neznabožac i žrec idolski, Lukilijan kao sed starac pozna istinu hrišćansku i krsti se. Njegovo obraćanje u hrišćanstvo izazove veliko uzbuđenje među neznabošcima u Nikomidiji i on bude izveden na sud, pa pošto se ne hte odreći svoje nove vere, ljuto bijen i sav isprebijan bačen u tamnicu. U tamnici zateče četiri mladića, Klavdija, Ipatija, Pavla i Dionisija, zbog vere u Hrista zatočenih. Obradova se starac mladićima i mladići starcu i svi skupa provođahu vreme u pobožnim razgovorima, molitvama i psalmopjeniju. Kada ih izvedoše iz tamnice, mučiše ih raznim mukama i najzad poslaše u Vizantiju, gde mladići biše mačem posečeni od vojnika, a Lukilijan na krst raspet od Jevreja. Zlobni Jevreji celomu telu izbodu ekserima. Neka devica Paula uze tela mučenika javno i sahrani ih časno. Zato bi optužena i posle muka posečena, primivši od Gospoda dva venca, venac devstva i venac mučeništva. Mučeništvo njihovo dogodilo se u vreme cara Avrelijana između 270. i 275. godine. Sveti mučenik Lukijan, Rimljanin, znamenit zbog plemićskog porekla, bogatstvu i učenosti. Neko vreme bio učenik apostola Petra. Docnije pošlje ga papa Kliment s Dionisijem, Areopagitom u Galiju na propoved Evanđelja, rukopoloživši ga prethodno za episkopa. S velikom revnošću, Lukijan sejaše nauku Hristovu najpre po Galiji, a potom po Belgiji. Kada zli car Domentijan otpoče gonjenje hrišćana, poslati budu iz Rima naročiti ljudi u Galiju da potraže i pohvataju hrišćanske misionare. Oni prvo uhvate i ubiju svetoga Dionisija, a potom pođu u poteru za Lukijanom. Našavši ovoga u Belgiji, zajedno sa njegovim pomoćnicima, prezviterom Maksijanom i đakonom Julijanom, oni na jednom mestu ubiju ovu dvojicu, a na drugom mestu poseku Lukijana. Kada Lukijan bi posečen, njegovo mrtvo telo diže se sa zemlje, uze glavu svoju ruke, slično svetome Dionisiju i svetome Jovanu Vladimiru, i ode tako do onoga mesta na koje željaše da bude sahranjen. Tu pade i tu bi sahranjen. Nad njegovim moštima bi docnije sagrađena crkva. Sveti mučenik Dimitrije, carević ruski, bi mučki ubijen od vlastoljubivog Borisa Godunova u osmoj godini svoga života, 1591. godine u gradu Ugliču. Javio se posle smrti nekome monahu i prorekao da će se pojaviti lažni Dimitrije koji će ubici Borisu Godunovu prouzrokovati smrt, što se posle i dogodilo. Bezbrojna čudesa dešavala su se na grobu ubijenog carevića. Njegove mošti posle 15 godina budu otkrivene, cele i netljene, prenete svečano u Moskvu i sahranjene u crkvi svetog Arhangela Mihajla.

Dimitrije, dečko malen, svetac velik posta, a Godunov krvnik velik navek prokletosta. Vlastoljubljen vlastoljubac nikad se ne hasni, to je oganj u dva sveta, oganj neugasni. Iz pehara Borisova trovaše se ljudi, no sam Boris pehar ispi i sam sebi sudi. Do prestola Boris plovi niz reku od krvi, ali ta reka uliva se u more od crvi. Na zločincu kruna drhti kao od zemljotresa, sve se plaši, sve se straši, pogleda nebesa. Ko nevinu krv prolije, neka svoju sprema, od ovoga izuzetka ne bilo i nema. Vlastoljublje, krilat konjic, od voska mu krila, dok doleti do vrh vlasti, krila i stajila. Tad sa vrha na dno pada, niže od bosjaka, i satana svojim zbori, gle, stotog ludaka. Dimitrije mlad carević nevino postrada, on carević bi i onda, carević i sada.

Rasuđivanje. O kad bismo mi mogli da uđemo u tajnu Božijeg promisla u životu ljudskom. Strahom i trepetom ispunili bismo se pred svakim zlim delom i pred svakim grehom ljudskim. U nekim velikim događajima tajna Božijeg promisla jasna je i ljudima manje duhovnim, kao u sudbi Carevića Dimitrija i krvoločnog vlastoljupca Borisa Godunova. Da bi došao do prvog mesta među vlastelom na dvoru cara Teodora, Godunov je potrovao mnoge velikaše. Kada je postao prvi do cara, namislio otrovati i brata carevog, osmogodišnjeg Dimitrija. Preko najmljenih ljudi on je nekoliko puta davao najljući otrov malenom Careviću, no ovaj se nije otrovao. Promisao je popustio da zločinac umrtvi svoju žrtvu, ali ne tajno i nečujno, nego javno. Godunov pošalje ubice koji javno usred dana zakolju Carevića. Tako je i Dimitrije postao javni mučenik, a Godunov javni zločinac za celu Rusiju. Potom se digne neki Dimitrije i oglasi se Carevićem, kao da je to božom pravi Carević Dimitrije, a neko drugi da je bio zaklan, i pođe s vojskom protiv Godunova. Pobedi Godunova i dovede ga u takav škripac da je morao sam sebi zgotoviti otrov i otrovati se. Onaj koji je trovao druge, sam sebe je otrovao. I onaj koji je ubio nevinog Dimitrija, bio je poražen od čoveka sa imenom Dimitrije. Ko ima duhovne oči da vidi, neka vidi tajnu Božijeg promisla. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno utišanje bure na jezeru, i to kako učenici zavapiše: Gospode, izbavi nas, izgibo smo. I kako Gospod jednom rečju utiša buru i nasta tišina velika. Kako Gospod čeka da ga viknem sa strahom, da utiša buru od strasti, od ljudi i od demona na moru moga života.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o miru ludih i sreći bezumnih. Lude će ubiti mir njihov, a bezumne će pogubiti sreće njihova. Priče Solomonove, glava 1, stih 32. Zar mir ubija? Da, mir bezbožan ubija. Zar sreće može pogubiti? Da, sreća mimo Boga i nasuprot zakona Božijeg može pogubiti. Ludi su oni koji traže takav mir i bezumni oni koji trče za takvom srećom. Jer u stvari ne traže mir nego mač i ne trče za srećom nego za propašću. Šta je to mir ludih i šta je to sreća bezumnih? Mir ludih je mir telesni, a sreća bezumnih je pirovanje telesno. Takav mir je hteo car Irod, pa su ga crvi izeli. I takvu sreću htela je Jezavelja, pa su je psi izeli. Kako bi nazvali onoga čoveka koji rešen da zida kuću, smišlja kako će najpre krov da namesti u vazduhu, a posle da zida zidove i postavlja temelje kući? Ludim i bezumnim. Takvi su i svi oni koji pokušavaju da stvore spoljašnji mir u svetu bez mira unutrašnjeg i da stvore spoljašnju sreću ljudi bez sreće unutrašnje. Hrišćanska vera, jedina sve što zida, zida s temelja, a temelj je Hristos, tvrda i nerazoriva stena. Tako i mir i sreću ljudi hrišćanska vera zasniva na Hristu. Na Hristu Gospodu zasniva se unutrašnji, blagi i radosni mir, a na ovome miru zasniva se spoljašnji mir. Isto tako prava i trajna sreća. Još bolje je reći da je pravi mir i prava sreća kao dobro ozidana kuća, a spoljašnji mir i sreća jesu kao spoljašnji ukrasi na kući. Propadnuli ukrasi, kuća će ipak da stoji, no razorili se kuća, zar će ukrasi visiti u vazduhu? O, braćo moja, hrišćanska nauka je jedina razumna nauka o miru i sreći. Sve drugo je ludost i bezumlje. Jer kako bi mogle sluge zidati dvorac na imanju svoga gospodara bez odobrenja gospodarevog i bez njegove pomoći? O Gospode, izvore večni pravog mira i prave sreće, spasi nas od mira ludih i sreće bezumnih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 35. 10. glava od 9. do 15. stiha. Ne nosite zlata, ni srebra, ni bakra u pojasima svojim, ni torbe na put, ni dve haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslenik dostojan hrane svoje. A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan i onda ostanite dok ne izađete. A ulazeći u kuću, pozdravite je govoreći: mir domu ovome. I ako bude kuća dostojna, neka dođe mir vaš na nju, a ako li ne bude dostojna, neka se mir vaš vama vrati. Ako vas ko ne primi, niti posluša reči vaše, izlazeći iz kuće ili grada onoga, otresite prah sa nogu svojih. Zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda, negoli gradu onome. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je apostolima govorio da će grad koji ih ne primi ili koji ne bude slušao njihovu propoved biti kažnjen. Lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda negoli gradu onome. A šta će biti nama za neslušanje božanskog otkrivenja? Našoj bedi neće biti granice. Posle tolikih opipljivih osvedočenja, ne vjerovati istini Božijoj isto je što i upasti u hulu na Duha Svetoga i bogohulstvo. Pa ipak, mi se ne snebivamo. Jednog spiritisti ubeđuju kakav sud, radi se samo o novom rođenju. Drugog književnici nagovaraju: kome da se sudi, sve su to samo atomi, oni se razbiju i svemu je kraj. Međutim, doći će čas smrti i razbiće se sva maštanja kao prizraci, a istina će se javiti u svojoj neodoljivosti. I šta onda? O, bedno vreme naše! Zna da je strah od suda i smrti najsnažnije sredstvo za otrezvljenje duše i trudi se da ga na svaki način razagna. I uspeva. No, ugasi taj strah i otići će i strah Božji, a bez straha Božijeg i savest će se umuknuti. I duša postaje pusta, postaje bezvodni oblak koji biva nošen svakim vetrom učenja i svakim porivom strasti.

Poštovani slušaoci, pomaže Bogi, dobro vam jutro svima koji ste od ovog trenutka sa nama. U programu Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 13 časova bez električne energije bit će potrošači u selima Dročine, Gornja Grabovica, Kotešica, Joševa i delu sela Gola Glava. Od 8 do 13 isključen je deo Bukovca i deo Krčmara. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 25 intervencija na terenu i čak 40 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Mirna noć za vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želim vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, je u liturgijskoj besedi u drugu nedelju po duhovima u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poručio.
1: A ljubav je ne samo susret, nego istinski zagrljaj i zajednica, ali pre svega zajednica Boga i nas ljudi. I ljubav često nema logičke razloge. Ljubav je često i protiv svih razloga nešto što je aktuelno i što čini naše živote.
0: Vera je suštinska stvar, fundamentalna stvar čovekovog života, kazao je patrijarh Porfirije u intervju za Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i istakao.
2: Bez vere, kao poverenja, čovek naprosto ne može da živi. Već novorođenče gradi svoj život tako što stiče poverenje u svoje roditelje, pa kroz školu, pa sve do braka, do zajednice. Sve počiva na veri. Na veri kao poverenju. Prema tome, kogod pokušavao da logičkim argumentima nekoga razuveri, ukoliko je vernik, neće imati uspeha. Ali s druge strane, i onaj koji veruje, ako hoće nekim logičkim, racionalnim argumentima da ubedi nekoga, pa da ovaj postane vernik, i to je jalov posao. Zato, po pravilu, mi se trudimo da, živeći u zajednici sa Bogom, svedočimo svoju veru.
0: U toku je apostolski, odnosno Petrovski post, kao duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i izmire sa bližnjima i približe Bogu. Sa blagoslovom patrijarha Srpskog Porfirija, prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026. i 2027. godini za kandidate iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bit će održan 22. juna sa početkom u 10 časova u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti i sve ostale potrebne informacije. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji jedan oltar posvećen njegovom nebeskom zaštitniku, svetom Justinu filozofu, načastvovao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. U sasluženje mitropolita Kruševačkog Davida i Australijsko-Novozelandskog Siluana, episkopa Velikobritansko-Irskog Nektarija, Mohačkog Damaskina i domaćina episkopa Valjevskog Isihija. U liturgijskoj besedi mitropolit Bački Irinej, učenik prepodobnog oca Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građana upravo u manastiru Ćelije, poručio je.
3: Jedna od najzaslužnijih ličnosti za taj duhovni preporod jeste upravo sveti Ava Justin, ćelijski podvižnik, molitvenik, bogoslov i, kako bi se starinskim rečnikom reklo, pečalnik naše zemlje i našeg roda. Mogao bih, dakle, mnogo govoriti, ali ne bih hteo da vas zamaram. Samo ću ponoviti i istaći da je u mojim skromnim očima i mislima i pojava njega i pojava vladike Nikolaja u našem narodu veliki Božji dar, verovatno izmoljeni od svetoga Save i svih svetih iz našeg roda i svih svetih uopšte, jer da neki mlad čovek iz maloga grada na jugu Srbije, iz Vranja, ili drugi takav mlad čovek ovde iz Lelića na domak Valjeva, da postane takav veliki bogoslov crkve, veliki duhovnik, veliki podižnik, da danas nema te crkve na planeti Zemlji koje se ne zna za tu dvojicu ljudi i gde nema bar nešto od njihovih dela prevedeno i dostupno mnogima na njihovo spasenje.
0: Nakon osveštavanja slavskih darova, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom je izrazio radost proslavljanja prepodobnog oca Justina.
4: Srpski narod je blagosloven. Danas je divno rekao vladika mitropolit Irineje. Imali smo blagoslov u 20. vijeku, a smo bili u najkritičnijem dobu. Imali smo dva velika svjetila i svetitelja, svetoga Nikolaja i avu Justina, koji su zaista svojim riječima i svojim dijelima, ali svojim svjedočenjem Boga, oni su zaista srpski narod proslavili u 20. vijeku. Neka je slava Bogu da nam je dao takvoga monarha, takvoga teologa, takvoga oca crkve, da budemo ponosni, da znamo zašto smo došli danas ovdje, upravo da mu se poklonimo, da kažemo veliko hvala a Justini što je sve istrpio sa sestrama ove svete obitelji i sve pobjedio.
0: Na kraju liturgijskog sabranja episkop Valjevski Isihije čestitao praznik i poručio:
5: svi zajedno činimo jedno telo, jednu crkvu i sveti Ava nas nadahnjuje i rukovodi u ovim teškim danima. Čuli smo dve izuzetne nadahnute besede i blagodarim vam na tome i eto da proslavimo dostojno još ovaj dan i da se u radosti duhovnoj i veselju sabiremo i na blagovesti i na ovaj dan.
0: Mitropolit Budimski Lukijan služio je liturgiju drugu nedelju po duhovima u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Budimpešti. Liturgiju je svojim pojanjem uveličao dečiji hor crkvene opštine Novosadske kao i domaći hor pri ovom svetom hramu. Na kraju liturgije mitropolit Lukijan je zahvalio gostima iz Novog Sada i poželao uspeh u daljem usavršavanju u crkvenom pojanju. Mitropolit Krfa Nektarije služio je liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru u sasluženje mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija i episkopa Dioklijskog Pajsija. Po pročitanom evanđelju besedio je vladika Pajsije.
6: Crkva, čiji smo svi mi članovi, čija smo čada i duhovna djeca, i ona je jedna sveta zajednica, kojoj je glava Hristos, iako je čine mnogi članovi, iako postoje po cijelom svijetu mnoge crkve, ipak zbog toga što je jedna glava, jedan Hristos i jedna je i crkva. I zato svaki onaj koji sebe odvoji od toga tijela crkve, kojoj je glava, kao što rekao smo, Hristos, odvaja sebe od života.
0: Na kraju bogosluženja sve sabrane je pozdravio mitropolit Joanikije.
7: Posebno što nas vezuje sa Krfom i sa ostrvom Vidom je plava grobnica, veliko mučeništvo srpskog naroda koje se naročito pamti na Krfu i na ostrvu Vidu u toku Prvog svjetskog rata, ali isto tako pamtimo i veliku bratsku ljubav iz tih teških vremena, ali i cijelo vrijeme poslije te naše strašne tragedije na Krfu nas vezuje bratska ljubav. Ne zaboravljamo tu žrtvu i mislimo da je Božji promisao tako odredio da nas ta žrtva srpskih vojnika i mnogih nevinih ljudi, stradalnika, mučenika koji su tamo okončali svoj život, da nas je ta žrtva povezala, da nas je ona oplemenila, da nas je sjedinila i da nas upućuje jedne na druge i u ovo vrijeme, a tako će to biti ako Bog da, i u budućnosti.
0: U svom obraćanju mitropolit Krfanektarije zahvalio je na bratskom gostoprimstvu, ističući duhovno jedinstvo pravoslavnih hrišćana i zajedništvo u Vaskrslom Hristu. On je poručio da pravoslavni vernici, bez obzira na državne granice, pripadaju jednoj crkvi i jednom telu Hristovom, te da je poziv na ljubav, veru i jedinstvo univerzalan i nepromenjiv. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju drugu nedelju po duhovima u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Viševcu, rodnom mestu vožda Karađorđa, u opštini Rača. U besedi mitropolit Jovan je kazao:
8: dakle, nas Bog sluša. A kad nas sluša? Kad mu se molimo. Kad mu se iskreno molimo. Kad mu se molimo, braće i sese, u smirenju. Nas Bog sluša. Kada činimo dobro, ona sve sluša, braćo i sestre. I zato danas i danas imamo dosta naroda koji zbog ovozemaljskih potreba, a zna se šta je potrebno za telo čovekovo, danas mnogi ne dođu na liturgiju, pa se izgovaraju, moram da idem kao oni što je se oženio, pa ne znam, kupio njivu, pa nije mogao da dođe na ovu svatbu koje je carevog sina. Tako se i danas ljudi izgovaraju, ne mogu nedeljom da dođu na ovu crkvu. Ne mogu da odvoje tih sat i pol vremena. Preče im je bilo šta, nego susret sa Hristom. A mi u crkvu dolazimo da čujemo reč Božiju, da braćo i sestre, evo, pogledamo i ove divne freske ovde, pa da shvatimo, pa i oni se mole danas sa nama. Dolazimo u crkvu da vidimo lice jedno drugoga. A živimo u vremenu kad sve više okrećemo lice od drugoga. A šta kažu sveti oci? Videh lice brata, videh lice Boga.
0: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je liturgiju u nedelju drugu po pedesetnici u hramu u Amajlijama kod Bjeljine. U besedi vladika Fotije je poručio:
9: imamo i junake koji se borili na polju Kosovu, koji se borili u raznim bitkama. To je isto tako bitno da se očuva naš narod. Da naša deca idu na veronauku da uče svoje istorije, pravo istorije. Ne ono je tamo izmišljeno ili frizirano, kako rekli, nego pravo istorije. Našeg pravoslavlja, svetoslavlja, svetome Savi, našem ocu, drugim ocima, svetolajci Nikolaju, svetom Simeonu Mirotočivu i mnogim svetiljima iz našeg naroda koji su divni, divni ljudi bili, veliki graditelji, veliki propovednici, stradalnici za svoj narod. Videli ste, u Beogradu ima bista svetoga Simeona Mirotočivu. Ne znam, ako je neko dolazi, vjerojatno znate, tamo na stanici, blizu stanice u Beogradu ima bista svetog Simeona Mirotočivog, svetog Stefana Nemanje. On je slikan sa mačem, zato što je on bio veliki župan. On je u srednjem veku proširio Srbiju, napravio od nje moćnu državu. I posle toga se povukao monastir Studenicu, postao monah i posle nekoliko godina odšao na Svetu Goru kod Svetog Save svoga sina i oni su od tamo napravili manastir Hilandar za srpska pokoljenja i da večno Srbi imaju svoju svetinju na Svetoj Gori.
0: Mitropolit Niški Arsenije služio je liturgiju nedelju drugu po duhovima u manastiru Svete Trojice u Gabrovcu. U liturgijskoj besedi mitropolit Arsenije je poučio sabrane o Hristovom prizivanju apostola koji su, ostavivši sve za sobom, zaista postali lovci ljudi, pronevši njegovu blagu vest po celom svetu i posvedočivši je u velikom broju i svojim životima. Mitropolit Budinjansko-Nikšićki Metodije služio je liturgiju drugu nedelju po duhovima u crkvi Ružici posvećenoj rođenju svetog Jovana Krstitelja u Rožajama. U toku liturgije mitropolit je u čin đakona rukopoložio Radoja Višnjevca. Nakon bogosluženja mitropolit Metodije je vernima čestitao praznik i obratio se rečima arhipastirske besede. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije služio je liturgiju drugu nedelju po pedesetnici u manastiru Svetog Jovana Kronštanskog na koritima kod Gacka. U besedi mitropolit Dimitrije istakao da su hrišćani pozvani na neprestano otvaranje duše i srca za blagodat Božiju, a primer takve otvorenosti su apostoli i svetitelji, koji su se odrekli svega imajući potpuno poverenje u Boga. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Gađeštu kod Virovitice. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besedom okupljena je pozdravio vladika Jovan. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, najstarijoj srpskoj i pravoslavnoj svetinji u Mađarskoj, održana je kulturno-istorijska manifestacija pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026. posvećena negovanju srpske srednjovekovne baštine i viteške tradicije. Program je započeo svetom liturgijom u manastirskom hramu kojem je načastvovao arhimandrit Metodije, iguman manastira, nakon čega je u porti svetinje usledio Viteški sabor namenjen svim generacijama. Cilj sabora bio je da se široj javnosti predstavi bogatstvo srpske srednjovekovne baštine i ukaže na značaj njenog očuvanja kao važnog segmenta kulturnog i istorijskog identiteta srpskog naroda. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića 4 u utorak 16. juna od 19 časova biće upriličeno predstavljanje pet knjiga oca Olivera Subotića u izdanju Riznice. Govoriće prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Knjige će biti dostupne po promotivnim cenama. U četvrtak 18. juna od 19 časova u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Pokajanje reditelja Tengiza Abuladzea. Pre projekcije govorit će Cisana Murusidze, pozorišni reditelj, i Barbare Maharadze, otpravnik poslova Gruzije u Srbiji. Ulaz je slobodan. U emisiji Gospod nad vojskama gost pukovnika Stevice Karapanđina je brigadni general Stojan Konjikovac, komandant snaga koje su 1999. godine branile Paštrik. General Konjikovac ekskluzivno govori o uspesima 549. motorizovane brigade u izvođenju borbenih dejstava tokom protivterorističke operacije 1998. godine. Posebno je značajno njegovo svedočenje o bici za Paštrik, koja je uz bitku na Košarama bila od izuzetne važnosti u odbrani od agresije NATO-a. Poseban značaj Konjikovac daje veri u ratu i o tome također govori u emisiji. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 27 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve. Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začelo 35. 10. glava od 9. do 15. stiha. Ne nosite zlata, ni srebra, ni bakra u pojasima svojim, ni torbe na put, ni dve haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslenik dostojan hrane svoje. A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan i onda ostanite dok ne izađete. A ulazeći u kuću, pozdravite je govoreći: mir domu ovome. I ako bude kuća dostojna, neka dođe mir vaš na nju, a ako li ne bude dostojna, neka se mir vaš vama vrati. Ako vas ko ne primi, niti posluša reči vaše, izlazeći iz kuće ili grada onoga, otresite prah sa nogu svojih. Zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda, negoli gradu onome. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je apostolima govorio da će grad koji ih ne primi ili koji ne bude slušao njihovu propoved biti kažnjen. Lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda negoli gradu onome. A šta će biti nama za neslušanje božanskog otkrivenja? Našoj bedi neće biti granice. Posle tolikih opipljivih osvedočenja, ne vjerovati istini Božijoj isto je što i upasti u hulu na Duha Svetoga i bogohulstvo. Pa ipak, mi se ne snebivamo. Jednog spiritisti ubeđuju kakav sud, radi se samo o novom rođenju. Drugog književnici nagovaraju: kome da se sudi, sve su to samo atomi, oni se razbiju i svemu je kraj. Međutim, doći će čas smrti i razbiće se sva maštanja kao prizraci, a istina će se javiti u svoj svojoj neodoljivosti. I šta onda? O, bedno vreme naše! Zna da je strah od suda i smrti najsnažnije sredstvo za otrezvljenje duše i trudi se da ga na svaki način razagna. I uspeva. No, ugasi taj strah i otići će i strah Božji, a bez straha Božijeg i savest će se umuknuti. I duša postaje pusta, postaje bezvodni oblak koji biva nošen svakim vetrom učenja i svakim porivom strasti.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: Dragi slušaoci, u nastavku programa Radija Istočnik slušat ćete besedu protonamesnika Dejana Tripkovića izgovorenu u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u nedelju sa nama na praznik prepodobnog oca Justina Ćelijskog.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, evo okupljeni ovde na svetoj liturgiji u svetome hramu Vaskrsenja Hristovog, slavimo Vaskrsenje Hristovo, slavimo najveći događaj u istoriji ljudskog roda svake nedelje kada se okupimo zajedno na jedno mesto gde se zajedno sjedinjujemo sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća jedni sa drugima. Danas smo u drugoj sedmici posle velikog hrišćanskog praznika Silaska Svetog Duha na apostole, i danas smo čuli sveto evanđelje koje govori kako je Hristos prizvao svoje prve apostole i poslao ih da propovedaju evanđelje, da krenu za njim, za živim evanđeljem. I Hristos je to evanđelje. On je evanđelje i oni prateći njega i živeći s njime svedočili su kasnije ono što su oči njihove videle, ruke opipale, uši što su čule, ono što je u srce njihovo ušlo. Nisu oni propovedali filozofije ovoga sveta, učenja ovoga sveta, ubeđivali ljude u neke ideje, nego su propovedali živoga Hrista s kime su živeli, s kime su, kojih je pričestio na tajnoj večeri, koga, čija stradanja su svojim očima videli i čije vaskrsenje su isto to videli i doživeli, neki od njih rukama svojim opipali. To su bili apostoli Hristovi. Danas smo čuli o prvim apostolima koje je Hristos prizvao, ali apostoli su druge apostole, svoje učenike prizivali, ovi svoje, i tako je reka i reke učenika Hristovi do današnjih dana propovedalo Hrista, propovedalo iskustvo žive vere, živoga Boga. Naša vera, kako kažu sveti oci, kako kažu i savremeni teolozi, učitelji crkve, i nije religija. Naša hrišćanstvo je vera, živa vera, živi odnos sa živim Bogom. I zato mi koji smo ovde okupljeni svedočimo tog živoga Boga. Mi kao pravoslavni hrišćani jesmo svi pravoslavni Srbi i 90% je nas kršteno, ali mali broj je ljudi koji procentualno dolazi na svete liturgije i pričešćuje se svake nedelje, svakog praznika dolazi na svetu liturgiju da podeli radost sa drugom braćom i sestrama. Hvala Bogu, naš narod jeste pravoslavan, ali u našem narodu često možemo čuti reči, misli koje nisu hrišćanske. Kad kaže neko verujem da nešto postoji, verujem da postoji neka viša sila, pa postoji neka energija, nešto vlada ovim svetom. Mi ne verujemo da postoji nešto, ne verujemo da postoji neka energija, neka viša sila. Mi verujemo u Boga koji je stvorio ovaj svet i koji ima svoje ime. Boga koji se javio u Starom Zavetu, Mojsiju, Boga koji se javio Avramu, koji je vodio jevrejski narod kroz pustinju, koji ih izveo iz egipatskog ropstva, koji ih je doveo u obećanu zemlju, Boga koji je obećao kroz proroke i kada je istero Adama i Eva iz raja, on je obećao da će doći spasitelj sveta. I ti proroci starozavetni su proricali o dolasku spasitelja sveta koji je došao, i taj Bog naš u koga mi verujemo je Isus Hristos, Sin Boži, spasitelj sveta. I naše ispovedanje vere na svetoj tajni krštenja koju kum ispoveda u ime deteta kada danas krštavamo decu, a kada se odrasli krštavaju, sami oni ispovedaju svoju veru i svešteni. I prva najjednostavnija hrišćanska ispovedanja vere su bila: veruješ li da je Isus Sin Boži? I on kaže verujem, i tada ga krsti. To je dovoljno bilo za krštenje. A poverovati u Isusa Hrista, poverovati u Sina Božijeg, nije značilo samo ideološki, samo deklarativno ispovediti da je on Sin Božiji, i eto, kao što ispovedamo neke druga uverenja i neke druge ideale u koje možda neko veruje, ovde u ovom slučaju nije tako, nego ispovedamo zaista da je Sin Božiji, a ispovedajući da je Sin Božiji, on postaje naš učitelj, postaje naš spasitelj, postaje naš jedini uzor u životu. I tako je apostolima Isus Hristos postao jedini uzor u životu. Oni su ostavili sve, ostavili su roditelje svoje, krenuli su za Hristom i propovedali, kako kaže ovdje, Hristos je propovedao evanđelje o carstvu i lečio bolesti mnogih i lečio nemoći mnogih, i tako su i apostoli činili, i on je obećao njima da po njegovoj smrti, vaskrsenju, vaznesenju na nebo će i oni činiti čuda veća nego što je on činio. I mi smo svedoci toga kroz istoriju šta su sveti oci, svetitelji crkve činili, kako su oni isceljivali bolesti i nemoći drugih, kako su ljude pozivali na pokajanje, na promjenu načina života, na jedan drugi pogled na svet. Takvi ljudi su se pojavili i u našem narodu. I mi imamo naše apostole, naše apostole našeg doba, koji su propovedali Hrista za vreme svog života, ali koji propovedaju Hrista i nakon svoje smrti, kroz svoje svete mošti, kroz svete knjige, kroz dela njihova koja su ostavili i koje su mnoge i mnoge generacije pravoslavnih Srba čitale. I evo danas, zahvaljujući njima, zahvaljujući najprije Gospodu Isusu Hristu, ali zahvaljujući i ovim svetiteljima naših dana, mi jesmo danas ovdje gdje jesmo. I mnoge generacije 90. godina, generacije odrasle u komunističkom periodu, vaspitane na drugim vrednostima, su preko onih koji su bili zabranjivani u našem narodu ostali hrišćani. Takav jedan od njih je bio današnji svetitelj koga slavimo danas ovdje na svetoj liturgiji i na svakoj liturgiji u pravoslavnoj crkvi, a posebno u manastiru Ćelijama, ovdje kod Valjeva, sveti otac Justinovi Ćelijski. To je apostol naših dana, apostol u najteže vreme za srpski narod. Apostol kada je bilo zabranjivano govoriti reč Božiju, on je svojim životom najprije, ali svojim rečima, a vredne monahinje su zapisivale to što je on govorio, a hvala Bogu mi danas to možemo da čitamo. I zahvaljujući njemu, zahvaljujući njegovoj nepokolebivoj veri u Isusa Hrista, Sina Božijega, u živoj veri, i isto tako i onome za koga je on govorio da je veći i da je najveći u srpskom rodu, a to je vladika Nikolaj Velimirović, sveti vladika Nikolaj Žički, Ohridski, Lelički, on je taj isto koji je propovedao u najgore vreme, ali preko čijih dela i knjiga, to je knjiga, spisa, beseda, propovedi, radova, eseja, doktorskih radova, i mi danas, hvala Bogu, kažem, jesmo tu gdje jesmo. I zato ne treba nikada da zaboravimo ova dva velikana našeg roda. Ne može se govoriti o jednome, a da se ne govori o drugome. Ne može se govoriti o ocu Justinu, da se ne govori o vladiki Nikolaju, niti obrnuto. To su dva najveća svetitelja naše crkve posle svetoga Save. I možemo slobodno reći da su najviše učinili u srpskom rodu posle svetoga Save. I mi Srbi nekada nismo ni svjesni šta to imamo kod sebe, kakav dar od Boga imamo, kakve velikane imamo. A posebno mi Valjevci nekada nismo svjesni. Nažalost, mnogi od nas u svom životu ovdje iz grada nikada nisu išli u Ćelije, nikada nisu išli u Lelić. Prosto je nevjerojatno to i reći, ali ima toga i dan danas. Tražimo pomoć na raznim stranama, odlazimo kod vatčara, gatara, odlazimo kod nekih nadrilekara, kod nekih life coacha, a imamo dva velikana, hrišćanska velikana, dva velika svetitelja hrišćanske crkve. Evo ovih dana smo svedoci čuda Božije. Svedoci smo dolaska pravoslavnih Amerikanaca ovdje u Valjevo, koji su ovdje bili u hramu kod nas, koji su došli u Lelić i Ćelije i krenuli putem vladike Nikolaja da obiđu mesta gdje je vladika Nikolaj rođen, gdje je živeo, gdje je propovedao, gdje je bio episkop, gdje je proveo svoje posljednje dane ovdje u Srbiji prije nego što je otišao za Ameriku. Isto tako oca Justina. Ovih dana i nas nekoliko sveštenika imalo blagoslov da budemo u dalekom Sibiru. I u tom dalekom Sibiru, od tih sveštenika ruskih, smo čuli sve najlepše o svetom ocu Justinu, o vladiki Nikolaju. I to je prosto neverovatno dokle su se čuli od njihova dela i dokle je dopro su njihove knjige prevedene na mnoge jezike, na engleski, nemački, ruski, francuski, na mnoge druge jezike prevedena njihova dela, gdje Amerikanci postaju pravoslavni preko njihovih dela, gdje drugi narodi postaju pravoslavni preko njihovih dela. A to su bili ljudi koji su rođeni u našem narodu i često smo mi najsuroviji prema svojima. Često su naši najveći velikani negdje na strani se upokojili, bili prognani sa ovih prostora i tek posle njihove smrti smo shvatili koliko su oni veliki bili. Hvala Bogu, danas proslavljamo oca Justina, danas proslavljamo vatrenog propovednika žive vere, danas proslavljamo čoveka koji je bio sve, samo nije bio depresivan, samo nije bio očajan, samo nije bio beznadežan. Sve je bio drugo, samo to nije bio. Znači, bio je čovjek vere, čovjek borbe svoje lične, čovjek željan da uči, čovjek radosti. Oni koji su ga poznavali, koji su bili sa njim, vidjeli su reku života u njemu. I ta reka života je plivala i pliva i dan danas. I zato danas mnoge mlade generacije imaju od koga da uče. Imaju da uče od njega, svetog oca Justina, zato što je on učio sa izvora. Učio je i prevodio izvore. Prevodio je dela svetih otaca, prevodio je žitija svetih. Ako ništa drugo nije uradio, da je preveo samo žitija svetih. I tih 12 tomova, to je nešto najkapitalnije što mi Srbi imamo. Tu su žitija, životi svetitelja u 365 dana u godini. Najrazličitije sudbine, ličnosti, ljudi koji su posvjedočili, kako kaže, da je moguće drugačije. Da je moguće u ovom svetu živjeti drugačije. Da se ne mora ići za većinom, da ne moramo ići za duhom vremena, da ne mora taj duh vremena da nas rukovodi, nego da nas rukovodi duh Hristov, sveti duh koji je sišao na apostole, da ne dozvolimo da naš narod postane bezlična masa, da ne dozvolimo da kockarnice ovladaju nama, da ne dozvolimo da se navučemo na ono na što ni oni sami koji nam šalju to neće, da navuku svoju decu, da ne dozvolimo da živimo porocima, da reklamiramo poroke, da reklamiramo nešto, uvek će toga biti, ali ne moramo mi da reklamiramo to, ne moramo mi da namećemo to drugima i da kako da objasnim detetu koji gleda svjetsko prvenstvo da nije normalno ići u kockarnicu kad svaka dva minuta izađe reklama za kockarnicu. Znači, treba se boriti, treba, ali kako se boriti? Svojim životom. Ima dugme crveno na daljinskom upravljaču, ugasite ono što ne valja. Nemojte gledati. Nemojte ići u kockarnice, nemojte ići na mjesta koja nisu moralna. Kaže, blažen je čovjek koji ne ide na savjet nečastivi. Blažen je čovjek koji ne ide tamo. Neka ugasimo te medije koji nas truju i da imamo svoj mozak, da imamo svoje razmišljanje, ali to naše razmišljanje nije naše razmišljanje, nego je Hristovo razmišljanje, jer razmišljanje ovih svetih apostola koje slavimo i čijem se postu nalazimo, da poštujemo vrednosti hrišćanske, da poštujemo porodicu, da poštujemo jedni druge, da poštujemo ljubav Božiju, da verujemo u ljubav, a ne da širimo depresiju i da kažemo mladom čovjeku koji je pun ljubavi, kao što je Dostojevski pisao kad je došao na Aljoša u manastir, kaže i pita o ljubavi, da mu neko ispriča nešto o hrišćanstvu, a oni kažu, ma to, zapali svećicu, neko idi tamo i to je to dovoljno. Nije dovoljno. Hrišćanstvo je ljubav. Bog je ljubav i mi verujemo u ljubav. Mi ne verujemo u višu silu, ne verujemo u energiju, ne verujemo da nešto postoji, postoji ljubav, postoji Bog. I nemojmo ubeđivati mlade ljude koji su puni života, puni duha, da ljubav ne postoji, da je prevara jedini način života. Što kaže Vladika Nikolaj, silu nose, grehom se ponose. Mladi momci poštenju se smiju, a svoj razvrat nije od kog ne kriju. E to je ono što mi kao pravoslavni hrišćani treba da odbacimo, a da prihvatimo da je normalno biti pošten čovjek, da je normalno biti gospodin čovjek, a ne gospodin hvaliti se, nego gospodin koji ima gospoda u sebi i biti pravoslavna gospoda, pravoslavna aristokratija, da budemo, da čuvamo svoj grad, da nam ulice budu čiste, da ne sviramo na ulici kad vozimo kola, da ne trubimo drugome, da ga psujemo i da mu svašta kažemo, da ne bacamo đubre kroz prozor u svoje zemlje kad dođemo u Nemačku ili neku drugu zemlju tamo da poštujemo njihove zakone, da ovdje hrišćanski etos, hrišćanska ekologija, hrišćanski način života vlada, a imamo šta, jer imamo najlepšu veru na svetu. I to su znali i otac Justin i vladika Nikolaj. Neka bi nam oni bili pomoćnici, da živimo hrišćanskim životom, evanđeljem Hristovim. Posebno današnji svetitelj, sveti Justin Popović, koga ceo svet proslavlja i slavi, hvala Bogu, nekada više i od nas samih Srba pravoslavnih Valjevaca, kojima je tu na 6 km od Valjeva. Da danas odemo i do ćelije da se pomolimo pre njegovim moštima, da nam Bog da snage, kažem, da budemo pravi hrišćani, pravi ljudi, kao i sveti preci naši, što je govorio sveti patrijarh Pavle. Amin. Bože, daj.
0: Slušali ste protonamesnika Dejana Tripkovića i njegovo liturgijsko slovo na praznik prepodobnog oca Justina u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

Misionarsko pismo Svetoga Vladike Nikolaja slikaru Pavlu I, koji pita po čemu se poznaje pravoslavna ikona Svete Bogorodice. Priložio si mi uz pismo jednu žensku sliku koja se u narodu rastura pod imenom Svete Bogorodice. Slika predstavlja jednu mladu, veselu ženu sa ispuštenom kosom preko ramena, sa licem debelim, sa usnama krmezovim, sa haljinama šarenim, bez deteta na rukama. I sam si uvideo da je to nepravoslavni lik Bogomajke, ali pitaš, po čemu će čovek lako poznati pravoslavni lik njen? Najbrži znak raspoznavanja pravoslavne ikone Bogorodičine jesu tri zvezde, jedna nad čelom, druga na desnom ramenu, a treća na levom ramenu. Te tri zvezde označavaju devstvenost Deve Marije pre porođaja, pri porođaju i po porođaju. Pa onda boje odela. Kao pravilo, odelo Bogomajke slika se u tri glavne boje, u zlatnoj, crvenoj i plavoj. Donja haljina je plava, a gornja crvena, obe protkane i ukrašene zlatom. Zlatna boja označava besmrtnost, crvena slavu I gospodstvo, a plava nebesa. Što znači, obučena u besmrtnu slavu na nebesima, ona, negdašnja stradalnica I sluškinja gospodnja na zemlji. Lice Svete Bogorodice na pravoslavnim ikonama nikad nije puno I okruglo, no duguljasto I osrednje mršavo. Oči velike I zamišljene, tiha seta, gotova na utešan osmejak, seta zbog nevolja u svetu, a osmejak zbog pouzdanja u Boga utešitelja. No I seta I osmeh uzdržani I sve uzdržano, sve podvlašćeno duhu. To je lice pobednice koja je preživjela sve gorčine bola I jada, te može pomoći onima koji se bore sa bolom I jadom. Kosa joj je uvek potpuno skrivena. Za lice Bogorodice nikad se ne kaže da je prirodno lepo. Ono je takvo da otklanja svaku pomisao na telesnost. Ono je nadprirodne lepote koja se ne pokazuje drugčije nego kroz svetlost. Ono obraća misli gledaoca na uzvišenu duhovnu stvarnost I krasotu duše. Glava Bogomatere blago je nagnuta prema mladencu Hristu koga ona drži na prsima. Taj blagi naklon označava pokornost volji Božjoj u svemu, što je ona nekad I rečima iskazala blagovesniku Gavrilu, govoreći, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Još označava priznanje većim od sebe onoga koga ona drži na rukama. Na pravoslavnim ikonama Bogomati se sasvim retko slika bez deteta Isusa. A kad se slika sama, ona se zamišlja od umetnika kao mati bola ispod krsta, sa rukama skrštenim I glavom oborenom, ponekad još sa simboličnim mačevima upravljenim na njeno srce. No srce se nikad ne slika da se vidi. Najčešće je pak njena ikona sa sinom na ruci. Ona se javila u svetu zbog sina. Njena misija u svetu bila je u njenome sinu. Da nikad niko ne gleda u njoj ženu, no uvek, za uvek, majku. Ona predstavlja najuzvišenije, najčistije I najsvetije materinstvo od kraja do kraja vremena. Ona je mati gospoda našeg Isusa Hrista, ali ona I naša mati, utešiteljica I brza pomoćnica. Neka bi I tebi ona bila navek uteha I pomoć.

0: transplantaciji ili presađivanju organa se malo, nedovoljno, često i površno govori i piše. Ni Srpska pravoslavna crkva se nije mnogo puta oglašavala na ovu temu, što joj neki od vernika i zameraju. Zato je knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje protonamesnika Dragana Popovića iz eparhije Šumadijske, koji je i doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od prvorazrednog značaja kada je ova tema u pitanju. Sa ocem Draganom razgovaramo u nastavku programa. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao, pozdrav vama i svim vašim slušaocima.
0: Vaša knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje izašla je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šumadijskog Jovana, a objavljena je u zajedničkom izdanju Instituta za evropske studije i izdavačke ustanove eparhije Šumadijske Kalenić. U njoj se bavite jednom izuzetno škakljivom, ali važnom temom kao što je presađivanje organa. I sem počivšeg episkopa Šabačkog Lavrentija, koji je zaveštao organe, episkopa Bačkog Irine Neja, koji je pre 10 godina napisao tekst posvećen transplantaciji organa, i oca Zorana Krstića, koji je također pomalo pisao o tome, malo se sećamo da je o ovoj temi bilo više reči. Stoga, šta vas je motivisalo da o transplantaciji dublje promišljate?
1: Pa pre nego što konkretno odgovorim na ovo vaše pitanje, želeo bih da se zahvalim na prilici da govorim o ovoj knjizi mojoj. Ne zbog same promocije onoga što je u njoj napisano, mada je i to bitno, jer ne bi je pisao da nije, već pre svega zbog velike potrebe da se razgovara o samim bioetičkim pitanjima, ne samo onima kojima sam nastao da se bavim u knjizi, već o mnogim drugim koji očekuju odgovore. A kao što i sami znate, i svi se slažu, svi su jednoglasni da je bioetika sve aktuelnija, odnosno bioetički problemi u današnjem svetu, i da su pitanja sve složenija, samim tim su i teža za razumevanje, zbog čega je mi kao crkva trebalo da preuzmemo na sebe obavezu da iznesemo stavove o njima i zapravo da pokrenemo jedan konstruktivan dijalog sa svim akterima javne reči, najprej u samoj crkvi, ali onda i izvan crkve. Naravno, uz to moramo paziti na doslednost i da budemo istrajni kada se radi o nekim principima koji su nepromenljivi u hrišćanstvu. U tom smislu, da se vratimo na konkretno pitanje, moram da kažem da su transplantacije organa samo deo jednog spektra bioetičkih problema kojima se ja zapravo bavim, nezavisno od ove knjige, i pa čak ni u knjizi nisu jedan izolovan problem, o čemu će, nadam se, kasnije moći da kažem više. Sama knjiga ima barem po dve trećine sadržaja, bavi se transplantacijama organa, međutim, moram i to da kažem, jer ovo je prvi intervju posle izlaska knjige, pa mislim da je dobro da i to kažem, da je nastala sasvim nenamjerno, mada slučajnosti, verujem, ne postoje, jer je sve deo jednog šireg Božijeg promisla. Dakle, knjiga je sastavljena od tri rada koje sam branio na doktorskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dakle, dva ispita sam dao na fakultetu pravoslavnom, bogoslovskom, a jedan na filozofskom, na katedri za etiku. I zapravo ja nisam imao nameru da napišem knjigu na ovu temu, već su radovi bili previše obimni da bi bili obavljeni u nekim naučnim časopisima, zbog čega je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković, kome se ovom prilikom zahvaljujem na svemu, predložio mi je da ih institut objavi kao monografiju. Preosvećeni episkop Jovan Šumadijski je imao naravno sluha i razumevanja za ovo. On je čovjek koji itekako razume bioetičku problematiku i osjeća potrebu vremena, tako da je blagoslovio i eto, knjiga je izašla. U vezi samih transplantacija organa, treba da razjasnim da se u knjizi samo u prva dva teksta bavim konkretnim problemima iz ove oblasti. Dakle, ti problemi su pretpostavljena saglasnost u teologiji ljudskih prava, što je prvi rad, a drugi rad se bavi problemom moždane smrti kao bioetičkim problemom savremenog postmodernog društva u kontekstu pravoslavne političke teologije. Možda malo zvuči komplikovano, ali prosto je tako. I sada, ono što moram da naglasim, pored neophodne dubine koju iziskuje analiza samih odnosnih problema koje sam naveo, ja sam im pristupio mnogo šire od onoga što je bilo neophodno, zato što sam želao da, ispitujući ovu problematiku, obuhvatim ono što je zajedničko za čitavu bioetičku problematiku. Dakle, imao sam jedan širi pogled na problem. Zapravo, imao sam imperativ rasvetljavanja određenih univerzalnih pojmova bez kojih je nemoguće ozbiljno se baviti bioetikom. Također, hteo sam da upoznam važne neophodne filozofske teorije i stavove, kao što je, na primjer, utilitarizam, bez kojih se ne može utemeljeno baviti bioetikom, opet kažem. Daću samo mali primjer. U prvom radu se bavio konceptom ljudskih prava, pojmom dostojanstva, dakle intrinzično društveno, pokušao sam da rasvetlim to, onda razlike između slobode i autonomije, medicinskom etikom, naravno saglasnosti pacijenta i tako dalje, i pokušao sam ove pojmove da dovedem u odnos, odnosno da ih sučelim sa bogoslovskim adekvatnim pojmovima, ikona i podobije u ti pojmovi, koji su temelj svake hrišćanske antropologije i svega što iz ovih pojmova proizilazi. Dakle, pokušao sam da sučelim ova dva pogleda na svet i na problematiku. Drugi rad, a to je politička teologija, odnosno pokušao sam da se bavim pojmom same političke teologije, uloge crkve u društvenom životu danas. Dao sam osnovne kulturno-etičke karakteristike epohe modernizma koja prethodi danas aktualnoj epohi postmodernizma i dao sam neke osnovne principe postmodernizma kako bismo mogli da shvatimo u kakvom svetu živimo i šta je ono što crkva treba, na koji način treba da nastupi u tom svetu. Pa sam onda, dakle, osnovni principi: postmodernistička dekonstrukcija metanarativa, postsekularizacija, globalni pluralizam i tako dalje. I u ovom kontekstu sam se bavio konkretno problematikom moždane smrti. Naravno, ponudio sam određena rješenja kroz analizu pojmova, ekonomija i akrivija u crkvi i naravno problema moždane smrti u ovom kontekstu. I za kraj, posljednji, treći deo knjige, dakle treći rad koji je u knjizi, koji je, nosi naslov Utilitarizam Petera Singera, skraćeno naravno, pokušao sam da rasvetlim i približim sebi, ali svima koji budu čitali knjigu, etičku teoriju koja je u osnovi svake sekularne bioetike danas, koja je dominantna u javnom mnjenju. A samim tim što je ta etika dominantna u javnosti, na osnovu toga je dominantna i u zakonodavstvu svih, da kažemo, prozapadnih država u koje svrstavam i našu državu. I to se vidi i po našem zakonodavstvu. Dakle, to zakonodavstvo koje nam se nameće određuje naš moral, samim tim što ćemo biti sankcionisani zakonski za naše delovanje, vrši pritisak na naš moral, odnosno na naše delovanje, bez obzira na etiku koja je u osnovi tog morala. Nezavisno da li smo hrišćani ili ne, na naša verovanja, filozofske principe, ideologiju, pogled na svet i tako dalje. Dakle, pokušava da se nametne u apsolutnom smislu. I to danas vidimo kada je u pitanju ova, odnosno na primjeru ove pandemije COVID-a ili već šta god da je, tako je zovu, a šta je, vidjet ćemo, istorija će pokazati. Sada ovo se ne tiče samo problematičnih ideja u vezi sa transplantacijom, već i svih drugih bioetičkih sekularnih koncepata. Dakle, o čemu se radi u utilitarizmu? Kratko i završit ću. Radi se o etičkoj teoriji koja je dominantna u današnjoj pozapadnoj kulturi, to sam već rekao, naročito o radikalnom utilitarizmu Petera Singera. Peter Singer je neverovatno značajna ličnost danas u našoj filozofskoj, ajde da kažem, je poznat, recimo znaju ga oni koji se bave filozofijom, ali recimo u teologiji niko ne zna ništa o njemu. Dakle, on je iz Australije, poreklom je Jevrejin, vrlo je kontroverzna ličnost i njegove teorije izazivaju ozbiljne rasprave. Zbog čega? Nastoji da promeni savremeni pogled na svet, odnosno da plasira jednu novu etiku. Nažalost, u tome uspeva i dajući utemeljenje izrazito antihrišćanskim stavima prema kojima se čovjek ne posmatra kao ikona Božija, dakle sa dostojanstvom utemeljenim na toj činjenici, već čoveka naturalizuju, posmatraju ga kao mašinu sa rezervnim delovima, izjednačujući prava ljudi i životinja, pa čak tvrdeći da neke ljudi imaju manje prava nego neke životinje. Teorija osobe o kojoj sam pisao u knjizi. Kao otvoreni protivnik hrišćanstva, Singer hrišćanstvo smatra za posljednju prepreku te nove etike koju promoviše. Njegovi stavovi o abortusu, eutanaziji, čedomorstvu, o čemu sam pisao u knjizi, samo jedan detalj ću vam reći, kada se radi o čedomorstvu koje on afirmativno predstavlja, on kaže da je etički dozvoljeno ubiti novorođeno dete pre nego što je postala osoba, ako će to da proizvede više zadovoljstva nego bola njegovim bližnjima, pre svega roditeljima. I on kaže da je to etički dozvoljeno, samo treba da se pretoči u zakon, dakle da ubijemo dete koje je rođeno, koje nam se ne sviđa jer ima recimo plave oči, a mi smo želi zelene. Sada malo banalizujem, ali hoću da predstavim problem. Ono što je jedina prepreka, kako on vidi, jeste hrišćanstvo. I mi moramo polako, ne citiram, nego parafraziram njega, polako moramo da delujemo da bi smo se oslobodili tih stega istorijskih koje nosi hrišćanstvo. Ja mislim da je dovoljno za ovaj uvodni deo.
0: Da, ali njegov uticaj, on je veoma uticajan u Australiji gdje živi i radi. A da li se njegov uticaj premašio granice Australije?
1: Ne. On je poreklom iz Australije i tamo jeste uticajan i vidimo sada, dakle, ova pandemija koronavirusa opet se vraća na nju zato što je aktuelna, moramo biti aktuelni, da. To je, je pokazala koliko je Australija, da kažem, napredna pod navodnicima u tom nekom utilitarističkom odnosu prema javnosti. Međutim, Peter Singer je recimo počasni član bioetičkog društva Srbije zajedno sa, pa eto, držao je predavanje čak u Beogradu i vrlo je, da ljudi ne mogu da shvate koliko je on utjecan. Profesor je na Princetonu, tamo je, su bili neredi kada je on trebao da dođe. Zabranjeno mu je delovanje u svim istorijski, pod navodnicima, nacističkim zemljama, gde je eugenika u jednom trenutku imala primat, kao što recimo Nemačka, Austrija, šta ja znam. On ne može tamo da održi predavanje. Ne znam, čak možda mu je zabranjen i ulaz u tu zemlju. A mi smo ga prigrali kao počasnog člana, zajedno sa Britancem Johnom Harrisom, o kome ja također pišem u knjizi, koji je napisao, pa prilično iz ove perspektive davno, ima nekoliko desetina godina, knjigu koja se zove, mislim, Lutrija smrti, gdje on kaže da bi svaki čovjek trebalo, jel, punoletan da dobije broj i jednom godišnje da se izvlači broj i čiji broj izađe, taj čovjek mora na oltar medicine da prinese svoje organe, dakle da ga ubiju, da mu izvade organe, zato što će uz pomoć njegovih organa radost, odnosno zadovoljstvo, da dobije mnogo više ljudi nego što će da bude šteta jer će biti ubijen samo jedan. recimo 10 ljudi će da dobije njegove organe, produžit ćemo život desetorici, a ubit ćemo samo jednog. I to mi je utilitarizam. Po svaku cenu insistirati na što većem zadovoljstvu uz što manje bolja, bola. Pa tako je, 10 ljudi koji će dobiti zadovoljstvo jer će dobiti organe, produžiti život, je veće zadovoljstvo u zbiru nego što je bol jednog čovjeka koga ćemo ubiti.
0: Dakle, to su ti negativni aspekti, odnosno negativne strane transplantacije organa i vi ste već načeli tu temu govoreći o Singeru prvenstveno, ali većina ljudi se slaže da je transplantacija organa vrhunac medicinske nauke, pa iz toga i proizilazi pozitivan stav prema presađivanju organa. I s jedne strane imamo te pozitivne strane, ali imamo i negativno. Pa hajde malo da pričamo o tim pozitivnim stranama.
1: Da, vrlo rado. Dakle, transplantacije su primjenu i dalji razvoj započela je sredinom 20. veka. Otprilike, ja sada to povezujem, kada imamo prelaz iz modernizma u postmodernizam, onda kada imamo i koncept ljudskih prava koji polako osvaja čitav svet. Ali tek nakon otkrića uspješne primjene imunosupresora, dakle to su lekovi koji obaraju imunitet primaoca da bi mogao da prihvati strano telo, što je organ drugoga. Dakle, tek su onda postale šire rasprostravljene i tek se onda izazvale opšte oduševljenje koje traje nesmanjeno sve do danas. E sada, čemu se duguje ovaj entuzijazam? Zasigurno, s jedne strane je veličina i značaj samog dostignuća koje je čovjek obećavalo ne samo za lečenje problema zdravstvenog, već potpuno izbavljenje od bolesti. Zamenom jednog nefunkcionalnog organa zdravim. Dakle, pored funkcije obezbeđivanja zdravlja, a transplantacije su toliko, da kažem, popularne zato što obezbeđuju nadu na svojevrsnu besmrtnost čoveka, a znamo da je čovek stvoren da živi večno. I zbog toga ta potreba koju ima svaki čovjek da živi što duže i da bude besmrtan, na neki način je pronađena u transplantaciji organa, odnosno ispunjenje te potrebe su pronađene u transplantaciji organa. Zbog toga, lepo ste primetili da od samog početka transplantacija većina ljudi ima pozitivan odnos prema njima. Međutim, činjenica je da većina ljudi, i to ne mala većina, već ko počne da se bavi transplantacijom organa, shvatit će da ljudi u principu ne poznaju transplantaciju organa. Što govori da ovaj pozitivan odnos da se zasniva uglavnom na nekoj promociji transplantacije kao najvišeg akta humanosti čovjekoljublja. Ovo sam parafrazirao sajt budidonos.rs. Kada izađete na taj sajt i pogledate, vidjet ćete da je kao i svaka druga promocija nije objektivna. Zato što se ističu samo pozitivni aspekti, a negativni se nekako guraju po strani, kao i svaka druga reklama.
0: A kada je u pitanju konkretno naša zemlja, znači kada je u pitanju ovo naše podnjemlje, šta je to što je skrajnuto i zamagljeno od nas, a na što bi trebalo da obratimo pažnju?
1: Pa sve je, dakle, to je univerzalno. Mi nismo karakteristični ni po čemu u odnosu na svet, osim po tome što mogu da kažem da smo mi među posljednjima u Evropi po broju transplantacija, donatorima i svako. Recimo, svega 3,5 na milion stanovnika, za razliku od, na primjer, Španije sa 50 ili Hrvatske sa 33,5. Dakle, vidite koliko Hrvatska je 10 puta bolja od nas, a Španija 15 puta. To je samo bih da završim ono što počeo malo te. Dakle, iznenađujući da pored izrazito afirmativnog stava, dakle, svi smo za transplantacije, veoma mali broj ljudi se odlučuje da učestvuju u transplantaciji, odnosno postaje donator organa.
0: A što?
1: Pa, Zato što prosto ljudi ne poznaju transplantaciju organa i sa druge strane mislim da smo da taj disbalans između toga da smo za transplantaciju, a ne želimo da učestvujemo u njoj, govori nam da tu ima neki problem. Koji je problem, to tek treba da se rasvetli. Transplantacije nikako u praksi ne opravdavaju ovaj status koji imaju u javnom mnjenju.
0: I ovom pitanju, dakle, transplantacije organa, potrebno je pristupiti holistički. I zato je neophodno i važno vrednovati čoveka kao ikonu Božju. No kako je to moguće kod onih koji su pobornici transplantacije, a nisu verujući? Čime se oni vode?
1: Pa to je, kako da vam kažem, pitanje na koje ne postoji univerzalan odgovor. U pravu ste sasvim za taj neki holistički pristup. Međutim, drugačiji je holistički pristup iz hrišćanske perspektive čovjeku, zato što medicina ima svoj. To je psihosomatski, bez reference ka onostranom, bez metafizičke reference. Medicina čovjeka posmatra kao psihosomatski organizam. Nažalost, Bog je isključen iz toga. Za razliku od toga, crkva mi zapravo posmatramo čovjeka kao onoga koji ima potenciju da postane, pre svega, koji ima potenciju da postane Bog po blagodati, i u tom kontekstu pristupamo problematici i medicine, naravno i transplantacije organa koje su deo te problematike. Da li su pobornici transplantacije organa otvoreni pripadnici Petera Singera kada budu pročitali rad? Ne verujem da će biti. Dakle, postoji jedan fenomen koji se koristi u filozofiji i etici, koji se zove klizava padina. Dakle, lukavo pokušavaju da u javnom mnjenju naprave takvo raspoloženje da preko medicine dokažu da je neka stvar dobra. Pa tako, prva stvar koja nas je izvukla na tu klizavu padinu bio je abortus. I sada, recimo, praktično da vam kažem, kada razgovaram sa ljudima o Peteru Singeru i kada pričam o čedomorstvu, da on zastupa etiku, da dete koje nije osoba, dakle koje nema svest o budućnosti, tada se postaje osoba, a recimo pojedine životinje imaju, pa čak on i neke kokoška ima svest o budućnosti, a dete do neke godine, jer po Peteru Singeru još uvek nauka nije odredila do kog vremenskog razdoblja dete to nema. Dakle, veći je greh ubiti etički, zapravo, veća etička pogreška ubiti kokošku nego dete do recimo druge, treće godine, po Peteru Singeru. I svi se zgražavaju. A da kada kažem da je abortus da je utemeljen na istim principima kao i čudomorstvo, e onda kaže, čekaj. Abortus nemoj da nam diraš. Abortus je završena stvar. E, abortus je ono što je nas sve izvuklo, dakle, prozapadnu kulturu koja je utemeljena na utilitarizmu. Neću reći Petera Singera, utilitarizam je mnogo stariji, ali on je današnji ideolog utilitarizma. Abortus je ono što nas je izvuklo na klizavu padinu. Klizava padina ima tu opasnost da kada izađeš na nju, onda nastavljaš klizanje i ne možeš da se zaustaviš. Posle abortusa sljedeća je bila eutanazija. Na istim principima. Možda na smrt je utvrđena na istim principima. Sljedeće je čedomorstvo. Da li ćemo mi doživjeti ili ne, već se priprema teren za usvajanje svih tih. Naravno, oni će ići prvo na to da je dozvoljeno ubiti dete koje je nesposobno za život, zato što ćemo detetu da uskratimo bol, odnosno nećemo mu dozvoliti da pati, zato što ćemo ga ubiti. Ali kao to, kako to uvijek biva kada je klizava padina u pitanju, a da li ćemo mi shvatiti da je dete ima šećer pa će patiti, pa ćemo onda usvojiti da možemo ubiti dete koje se rodi sa tom bolešću, ili dokle će sve to da ide ludilo, to ne možemo da znamo, možemo samo da pretpostavimo. I možemo mi kao crkva to da osvestimo i da predstavimo, sami sebi da osvestimo, da se upoznamo sa problematikom, a onda i sve to da predstavimo i drugima, pa ko hoće, može. Ako neće, onda mora da shvati da ne može da bude hrišćanin, odnosno da nije hrišćanin. Znači svako onaj ko, da kažem, najplastičniji moguće, svaki čovjek koji zagovara abortus, koji čini abortus, ne može da bude hrišćanin i nije hrišćanin. Pogotovo što je u pozadini svega ta jedna duboko antihrišćanska ideologija koja se i ne krije od javnosti. Dakle, Peter Singer i njegovi pobornici apsolutno ne kriju da je hrišćanstvo jedini protivnik koga imaju.
0: A šta o transplantaciji organa kažu ostale crkve? Vi ste se najviše oslanjali na stavove grčke crkve, koja se od pravoslavnih crkava najozbiljnije bavila ovim bioetičkim pitanjem.
1: Grčka crkva zapravo više od 2 decenije ima taj odbor za bioetiku i ja sam se trudio da donesem ona najvažnija pitanja. Zapravo postoje 4 knjige već prevedene sa grčkog jezika, od toga pa i da pomenem jedan zvornik radova mitropolita Hadži Nikolaua, koji je i najozbiljniji bioetičar u pravoslavlju, neću da kažem jedini, ali svakako je najproduktivniji. Onda sam priredio 2 zbornika. Jedan je u vezi sa eutanazijom, problema eutanazije, i jedan zvornik u vezi sa transplantacijom organa. Dakle, to je multidisciplinarni pristup problemu, tako sam i naslovio zbornik. Pravo, medicina, teologija, sociologija i tako dalje. Dakle, ima tu tekstova za svakoga ko bude želao. I zajedno sa ovom knjigom, čiji sam autor, treba da izađe i jedna knjiga, Bioetika, sinodski tekstovi, i zbog toga to i kažem, autora Kolasa Kojosa, profesora sa više bogoslovske škole iz Soluna, koji se također bavi bioetikom u Grčkoj. Zbog čega to kažem? Zato što je on skupio i prokomentarisao sve zvanične sinodske bioetičke tekstove danas u pravoslavlju. Imamo 3 teksta grčke crkve, imamo 1 tekst ruske crkve i 2 vrlo kratka teksta rumunske crkve, i to je sve. Konkretno vaše pitanje, šta Grci kažu o transplantaciji organa? 2 je osnovna problema transplantacije organa, to je pretpostavljena saglasnost. Što se tiče pretpostavljene saglasnosti, u većini zemalja, recimo danas, je važeća zakonska norma za obezbeđivanje saglasnosti donatora, dakle da bi neko dao organe, saglasnost je takozvana izričita, prema kome svako ko želi da donira svoje organe treba to da izrazi prijavom u poseban registar donatora. I to je bilo stanje kod nas do 2018. godine. Međutim, pokazalo se da ovaj pristup obezbeđivanja organa nije dovoljno efikasan. Zbog toga je država, najlakše je svakoj državi bilo da pređe na takozvanu pretpostavljenu saglasnost, koja podrazumeva da svaki punoletni građanin jedne države da se smatra, odnosno pretpostavlja se da je saglasan za doniranje svojih organa ukoliko se za život ovome nije pismeno usprotivio prijavom u poseban registar nedonatora. Zakonski šta znači? Lekarima i zdravstvenom osoblju se daje zakonsko ovlašćenje za uklanjanje organa iz tela moždano mrtvih pacijenata, jer je jedino tako mogu da se iskoriste, u svrhu njihovog presađivanja, ukoliko za života nisu jasni protiv. Drugim rečima, svi punoletni građani jedne države će se tretirati kao potencijalni donatori organa ukoliko nisu rekli da to ne žele. 2018. godine u avgustu je usvojeno to u Srbiji. Naravno, bez ikakve javne rasprave, na prečac, da vam ne pričam kakve su komentari bili po skupštini, to je jezivo. Jedan čak gospodin iz vladajuće stranke je rekao kako mrtvi nemaju pravo na svoje organe, nego da to imaju, ali dobro. A koliko je to bilo pogrešno, se vidi da je, odnosno 2021. godine, Ustavni sud proglasio ovo protivustavnim i vratio je na, sad ne znam kakva će dalje procedura biti, ali ovo je ukinuto. Dakle, sve pravoslavne crkve se slažu da je pretpostavljena saglasnost neprihvatljiva, zato što direktno utiče, odnosno direktno ugrožava čovjekovu autonomiju, slobodu, kažete kako hoće, ljudsko pravo. Sad koristim termine koje se koriste u sekularnom, dakle ne bavim se teologijom, a kada bismo rekli u teološkom kontekstu, ugrožava ikonu Božiju koja je u svakom čovjeku. Vrlo je bitno i to, dakle, mnogo je stvari koje treba se kažu, zato sam možda ovako skačem sa teme na temu konfuzan, ali vrlo je bitno da insistiramo mi kao crkva na dostojanstvu, jer je to sekularni termin, a mi za to dostojanstvo imamo svoj termin koji se zove ikona. Dakle, izjednačavamo dostojanstvo i ikonu i čuvajući dostojanstvo, insistirajući na dostojanstvo, čuvamo naše učenje o ikoni, osnovu antropologije. Dakle, to je što se tiče pretpostavljene saglasnosti. Tu nema problema. Međutim, možda na smrt, najkraće ću reći, ona je najkontroverzniji problem transplantacije organa, usvojen 68. godine od Svetske zdravstvene organizacije, kojim je zamenjen do tada važeći metod srčane smrti. Dakle, čovjek je mrtav kada prestane da mu radi srce, odnosno da diše, i oni su promenili, dakle, koncept smrti, proglašenja smrti, čovjek je mrtav kada mu ne funkcioniše mozak. A može da mu radi srce, mogu da mu rade pluća, naročito uz pomoć aparata. Zašto? Prvo, upitno je kako pouzdano doći do ovog podatka da čovjeku ne radi mozak. A drugo, osnovano se smatra da je promjena u definisanju smrti sprovedena isključivo radi obezbeđenja vitalnih organa za potrebu transplantacije. Ono što je značajno naglasiti jeste da je njena suštinska povezanost sa konceptom pretpostavljene saglasnosti, zato što se pretpostavljena saglasnost po pravilu odnosi na moždane mrtve osobe. Bez pretpostavljene saglasnosti nema moždane smrti i obrnuto. Dakle, problematično u odnosu prema moždanoj smrti, a pomenuli ste Grčku crkvu, jeste da je u sinodskom zvaničnom tekstu koji je objavljen, ajde sad da ne licitiram godinama, zaboravio sam, Grčka crkva je prihvatila posle rasprave, jel to, ja sam to o tome pisao i u ovom radu, a ima i knjiga, ovaj moj prevod, Grčka crkva je prihvatila moždanu smrt kao medicinsko pitanje u koje oni neće da se mešaju. I posle toga je naravno jako puno grčkih i teologa, ali i medicinskih radnika i tako dalje, je ustalo protiv te odluke Grčke crkve, koja je, koju ja kritikujem u svom radu o moždanoj smrti, trudeći se da objektivno iznesem argumente i protiv, odnosno i za i protiv i jednih i drugih, ali mislim da je Grčka crkva pogrešila u tome da moždana smrt ne može biti nikako prihvaćena od strane crkve, jer se ona izjednačava sa ubistvom.
0: A ako tako kažete, onda je nemoguća transplantacija srca. Transplantacija srca je jedino moguća ako je čovjek moždano mrtav. Što znači da Absolutno. Se crkva, znači, ne slaže sa transplantacijom srca.
1: Pa,
0: to tako možemo tako, da protumačimo.
1: Možemo tako da protumačimo i to vam je zapravo zaključak koji izilazi iz svega ovoga. transplantacija srca i svih vitalnih drugih organa, recimo pluća, ne radi se samo o srcu, nego i pluća su vitalni organ. Kao što čovjek ne može živjeti bez srca, ne može živjeti ni bez pluća. Nemoguće je uraditi transplantaciju ako je čovjek mrtav ne znam koliko vremena. Promjena iz 68 godine iz srčane u moždanu smrt govori puno o tome. Sa druge strane, dakle, da je promjena srčane u moždanu smrt samo da bi se nabavili organi. I to ćete vidjeti, ima jedan tekst koji je izdala Mita Jakomini, koji je također u knjizi Transplantacija organa iz pravoslavne perspektive, gdje je ona išla u Harvard i našla, oni su naravno to sve zabeležili i odložili, sve dijaloge koji su vodili, koje je taj odbor vodio unutar sebe, dok su odlučivali o promjeni na smrti. I vrlo je jasno da su to uradili da lekari vršili transplantacije srca ne bi išli u zatvor. Ajde tako da kažemo. Dakle, ne može se uzeti iz čovjeka srce ukoliko ono ne kuca. Ako funkcionišu u čovjeku organi, onda je čovjek živ. Bez obzira da li je on prikačen na aparate, pa zbog toga funkcionišu organi ili ne. I sad tu ima problem i odsustvo svesti i tako dalje. Kriterijumi kojima se određuje da li je čovjek mrtav ili ne su podešeni, namešteni da bi mogli da se uzmu organi iz čovjeka zbog presuđive.
0: Da rezimiramo, transplantacija, da, poželjna ukoliko nije transplantacija, dakle srca, transplantacija ostalih organa, ukoliko je transplantacija vođena ljubavlju i čovekoljubljem, onda da, ali transplantacija srca ne, tako?
1: Pa, zaključak bi mogao da ide u tom

0: transplantacije organa, oni na jednom mjestu tvrde, i pored toga što se neki članovi, odnosno učesnici rasprave, kada je donet taj tekst, protiv toga bunili i pisali protiv toga, kao što je recimo Jerote Vlahos ili Balajanis, profesor, oni su se protivili nekim stvarima koje su napisane u tom zvaničnom dokumentu. Dakle, u tom zvaničnom dokumentu se kaže da je čovjek koji je moždano mrtav, da je duša iz njega izašla, ali da su mu telo, dakle organi su mu funkcionalni, što znači krvotok funkcioniše, on diše i tako dalje, zbog toga, zato što je prikačen na aparate. Na osnovu čega oni to mogu da tvrde? Na osnovu osjećaja ili ne znam šta, na osnovu medicinske tvrdnje. Ja sa tim nikako ne mogu da se složim, a i jako puno, kažem, i teologa i medicinskih radnika je podiglo glas protiv toga, zato što mi nikako ne možemo pouzdano da tvrdimo da je duša izašla iz tela i da je to što telo funkcioniše i dalje samo stvar tehnike. A samim tim, ako je duša još uvijek u telu, a mislim, ima argumenata da se to tvrdi eksplicitno, onda to znači da smo mi tog čovjeka ubili. Odsustvo svesti, dakle, što je jedan od argumenata da je čovjek mrtav, dakle nije svestan, ne može komunicirati sa okolinom, ne podrazumeva da taj čovjek nema unutrašnjice. To što ja ne mogu da izrazim svoju svest, ne znači da nisam svest. I to mora da zna svaki, čuli smo malo te, onaj ko želi da bude donator, on treba da bude donator i crkva ne sme da se suprotstavi tome ako on želi na taj način da izrazi svoje čovjekoljublje. Ali on mora da zna da će u trenutku kada budu vadili organe možda biti živ, možda biti svestan toga šta se dešava.
1: Da, a htjela sam još nešto da vas pitam. Recimo, ako jedan čovjek da drugom čovjeku koštanu srž, da li mu samim tim daje i parče svoje duše, odnosno deo svoje duše sa koštanom srži?
0: Apsolutno.
1: I onda taj ko dobija koštanu srž ima šta, dve duše, kako? Kako to tumačimo?
0: Da. Nema dve duše, ali kad jednom čovjeku dajemo ljubav, da li mu dajemo deo svoje duše?
1: Dajemo, naravno.
0: Ja bih rekao po istoj analogiji da je to tako. Zato što duša je povezana sa telom, ali nije, kako bih rekao, nije mehanički vezana sa telom. Nego na neki čudesan način ima sa njim dodira. Kada dajemo drugom čovjeku organ, dakle postoje organi koje mogu da se daju, a da ne ugrožavaju naš život.
1: Da.
0: Možemo da damo bubrek, koštanu srž, rekli ste, oči.
1: Da.
0: Apostol Pavle, ne znam kome se obraća poslanici, on, mislim da li Korinćanima, ajde sad da ne lupetam. On kaže, ja znam da kada bi to bilo moguće da biste vi meni dali vaše oči. Pretpostavlja se, odnosno daj da kažem, zna se da je apostol imao problema sa očima i on se na taj način obraća u poslanici. Dakle, apsolutno, i to je onaj problem koji smo mi istakli na početku. Svi su za transplantaciju organa, ali niko ne želi da bude donator. Zapravo, svi su za da u slučaju da ih snađe neka bolest, da bi dobili organ. Ako će da. I pošto smo imali u Šumadijskoj eparhiji tribine na ovu temu, ja sam govorio o transplantaciji organa, imao sam jedan primjer vrlo zanimljiv, da je čovjek posle, jel, kad je bila rasprava, ustao i počeo hvalospeve o transplantaciji organa. Ja sam sačekao da on završi i onda sam, dobro, oprostite što vas ovo pitam, ne morate odgovoriti, da li ste vi donator organa? On mi začuđeno pogledao i rekao, pa nisam. Na osnovu čega mi možemo da kažemo da smo za transplantaciju organa ako ne želimo da damo svoj organ za transplantaciju. I to ne posle smrti, nego za života. Ako neko ima tu hrišćansku ljubav, neka je pokaže dok je živ. Ne znam koliko imamo vremena, teo bih ovo da podelim sa vama. Sveti Vasilije Veliki u jednom obraćanju bogatim ljudima kritikuje ih i govori da njihovo delo nije uopšte izgrađujuće u duhovnom smislu ukoliko posle smrti svoje ostave svoj imanje siromasima. Jer kaže, da ste vi dobri hrišćani, vi bi za života to uradili. Kakva je korist? Ne po siromašne. On uopšte ne gleda korist koje će ostvariti oni koji nemaju, već se obraća onima koji imaju. Dakle, kakva je vaša duhovna korist kada date ono što vam ne treba? Dakle, posle smrti. Zašto to niste uradili dok ste živi? Jedan profesor na ovom fakultetu, kada sam to u razgovoru izneo kao argument, on je rekao da nikada veću glupost nije čuo u životu. Ja se s time ne slažem. Ja mislim da je to jedna vrlo korisna stvar za razmišljanje, i tako da kažem. Treba razmisliti o tome. Da li smo mi za transplantaciju zbog toga što se nadamo da će nam transplantacija u budućnosti ili kada nam zatreba produžiti život, nama ili našim bližnjima, ili smo za transplantaciju iz čovekoljublja. Ako smo iz čovekoljublja, hrišćanskog ili bilo kog drugog, ajde onda da damo organe za transplantaciju. Ili da ćutimo, da se ne busamo u grudi. Nego da kažemo da budemo pošteni. E sad, vi vidite koje je to poštenje koje bi bilo adekvatno.
1: I one koje ova tema zanima, kako mogu nabaviti vašu knjigu? Kako mogu doći do nje?
0: Knjiga, ja moram da vam kažem da je... ja nisam očekivao da će biti toliko. Sa svih strana, knjiga je pre 3 dana izašlo u već na sajtovima gde treba da bude objavljeno, da se pojavila. Za ta 3 dana ja sam sa svih strana. Evo, čovjek je juče iz Banja Luke zvao da naruči knjige. Ona još uvijek nije u distribuciji. Ono što pouzdano i sigurno znam da će biti u Kragujevcu, dakle u eparhijskoj prodavnici, pretpostavljam i u drugim prodavnicama, i da će moći da se naruči preko sajta eparhije
1: Šumadijske,
0: odnosno izdanja izdavačke kuće Kalinić, ali ja sam siguran da će biti i u mnogim drugim knjižarama, naravno pre svega u knjižarama koje će biti koje imaju, da kažem, literaturu koja ima vezu sa hrišćanstvom. Tako da mislim da će knjiga biti dostupna. Eto, ja ću se za to postarati jer...
1: Tema je veoma važna i mi smo je tek načeli i daće Bog, imat ćemo prilike još u budućnosti da razgovaramo više. I mnogo vam hvala što ste baš prvi intervju nakon izlaska knjige dali za Radio Istočnik. To nam posebno znači.
0: Da, hvala vama. Nisam, moram da priznam da nisam očekivao. Mislim da je sadržina knjige i tema koju sam pokušao da obuhvatim toliko široka, ajde da ne kažem duboka, to će drugi da kažu koliko sam uspeo da, odnosno već su rekli, ali možda ovo moje izlaganje, jer sam kakao, opet kažem, sa pojma na pojam, sa teme na temu, obećavam da je u knjizi mnogo, mnogo bolje sve složeno.
1: Mnogo vam hvala još jednom i svako dobro.
0: Hvala Bogu, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav vama i svim slušalcima.
1: I nama, svako dobro. S Bogom, prijatno.
0: S Bogom.
1: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protonamesnikom Draganom Popovićem iz eparhije Šumadijske, koji je doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je autor knjige Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje. Knjiga koja podrobnije govori o transplantaciji organa, veoma važnom i mogli bismo reći gorućem pitanju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za utorak 16. jun leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, uputio je njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Atinskom i sve Grčke, gospodinu Jeronimu, čestitku povodom njegovog imendana, svetog Jeronima, velikog oca i učitelja hrišćanske vaseljene, u kojoj se, pored ostalog, navodi: molimo se da vam gospod molitvama svog svetog ugodnika Jeronima, čije slavno ime nosite i po čijim nebeskim pokrovom revnosno služite, daruje krepost, mudrost i duhovnu radost, kako biste i u buduće bili verni svedok Vaskrslog Hrista i neućutni blagovestitelj njegovog carstva na izgradnju poverene vam pastve i na ukrepljenje punoće Svete crkve pravoslavne. Patrijar srpski gospodin Porfirije je izjavio da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatoped i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijar Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaren i organizovan dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Govoreći o odnosima Srpske crkve i Grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, on je naveo: iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem je čovek ljubavi i njegovo učešće u donošenju časnog pojasa u Srbiju jeste izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu, pa i prema našoj smernosti. Šta je još srpski prvojerarh rekao o ovoj temi, možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je 1992. zapaljena i još nije do kraja obnovljena, počelo je obeležavanje 34. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Mostara i doline Neretve. U besedi po odsluženom pomenu Jerej Duško Kojić je poručio da danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali da nemamo pravo na mržnju jer smo nebeski narod. Danas je dan kada su srca u Mostaru bila slomljena. Sa ovim porušenim i zapaljenim hramom nije porušena samo jedna građevina, nego je bio pokušaj da se poruši sve ono što su generacije sticale, radile i gradile. Porušene su uspomene na brojna krštenja, venčanja, sahrane, opela i oproštaje od naših najmilijih koji su bili u ovom hramu. Danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali nikako nemamo pravo na mržnju. To nemamo pravo ni jedan dan u godini, zato što mi jesmo hrišćani, zato što smo spremni da se iz svake vatre i svakog bola uzdignemo sa verom u Boga, da oprostimo, da se pomirimo i da gradimo, poručio je Jerej Duško Kojić. Jedna vest iz sveta. Vrhovni sud Estonije presudio je 8. juna 2026. godine da izmene zakona o crkvama i verskim zajednicama ne predstavljaju neustavno ograničenje verskih sloboda, odbacivši predstavku predsednika Estonije Alra Karisa i omogućivši stupanje na snagu zakona koji bi mogao da primora Estonsku pravoslavnu hrišćansku crkvu da prekine svoje kanonske diplomatske veze sa Moskovskom patrijaršijom. Vrhovni sud je ocenio da zakon podrazumeva ozbiljno mešanje u slobodu veroispovesti i udruživanja, ali da se može tumačiti usko i primenjivati na način koji je u skladu sa Ustavom. Estonska pravoslavna hrišćanska crkva je ponovila da ne predstavlja bezbednosnu pretnju. Crkva je istovremeno pozvala svoje vernike da sačuvaju mir, dostojanstvo i poverenje u Boga. Estonski savet crkava, iako je osudio podršku Kremlja ratu u Ukrajini, izrazio je zabrinutost da ovaj zakon stvara opasan presedan za mešanje države u pravo crkve na samostalno uređivanje sopstvenog života i ustrojstva. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i počinju u 7 časova i 30 minuta, kao i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej, brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12-oricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove, vere i teret autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda. Sve beže.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej, brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej, prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12-oricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove vere i tereta autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda. Sve beže.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za utorak 16. jun leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, uputio je njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Atinskom i sve Grčke, gospodinu Jeronimu, čestitku povodom njegovog imendana, svetog Jeronima, velikog oca i učitelja hrišćanske vaseljene, u kojoj se, pored ostalog, navodi: molimo se da vam gospod molitvama svog svetog ugodnika Jeronima, čije slavno ime nosite i po čijim nebeskim pokrovom revnosno služite, daruje krepost, mudrost i duhovnu radost, kako biste i u buduće bili verni svedok Vaskrslog Hrista i neućutni blagovestitelj njegovog carstva na izgradnju poverene vam pastve i na ukrepljenje punoće Svete crkve pravoslavne. Patrijar srpski gospodin Porfirije je izjavio da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatoped i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijar Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaren i organizovan dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Govoreći o odnosima Srpske crkve i Grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, on je naveo: iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem je čovek ljubavi i njegovo učešće u donošenju častog pojasa u Srbiju jeste izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu, pa i prema našoj smernosti. Šta je još srpski prvojerarh rekao o ovoj temi, možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je 1992. zapaljena i još nije do kraja obnovljena, počelo je obeležavanje 34. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Mostara i doline Neretve. U besedi po odsluženom pomenu Jerej Duško Kojić je poručio da danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali da nemamo pravo na mržnju jer smo nebeski narod. Danas je dan kada su srca u Mostaru bila slomljena. Sa ovim porušenim i zapaljenim hramom nije porušena samo jedna građevina, nego je bio pokušaj da se poruši sve ono što su generacije sticale, radile i gradile. Porušene su uspomene na brojne krštenje, venčanje, sahrane, opela i oproštaje od naših najmilijih koji su bili u ovom hramu. Danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali nikako nemamo pravo na mržnju. To nemamo pravo ni jedan dan u godini, zato što mi jesmo hrišćani, zato što smo spremni da se iz svake vatre i svakog bola uzdignemo sa verom u Boga, da oprostimo, da se pomirimo i da gradimo, poručio je Jerej Duško Kojić. Jedna vest iz sveta. Vrhovni sud Estonije presudio je 8. juna 2026. godine da izmene zakona o crkvama i verskim zajednicama ne predstavljaju neustavno ograničenje verskih sloboda, odbacivši predstavku predsednika Estonije Alra Karisa i omogućivši stupanje na snagu zakona koji bi mogao da primora Estonsku pravoslavnu hrišćansku crkvu da prekine svoje kanonske diplomatske veze sa Moskovskom patrijaršijom. Vrhovni sud je ocenio da zakon podrazumeva ozbiljno mešanje u slobodu veroispovesti i udruživanja, ali da se može tumačiti usko i premenjivati na način koji je u skladu sa ustavom. Estonska pravoslavna hrišćanska crkva je ponovila da ne predstavlja bezbednosnu pretnju. Crkva je istovremeno pozvala svoje vernike da sačuvaju mir, dostojanstvo i poverenje u Boga. Estonski savet crkava, iako je osudio podršku Kremlja ratu u Ukrajini, izrazio je zabrinutost da ovaj zakon stvara opasan presedan za mešanje države u pravo crkve na samostalno uređivanje sopstvenog života i ustrojstva. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju i počinju u 7 časova i 30 minuta, kao i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: O transplantaciji ili presađivanju organa se malo, nedovoljno, često i površno govori i piše. Ni Srpska pravoslavna crkva se nije mnogo puta oglašavala na ovu temu, što joj neki od vernika i zameraju. Zato je knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje protonamesnika Dragana Popovića iz eparhije Šumadijske, koji je i doktorant na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od prvorazrednog značaja kada je ova tema u pitanju. Sa ocem Draganom razgovaramo u nastavku programa. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao, pozdrav vama i svi vašim slušaocima.
0: Vaša knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje izašla je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šumadijskog Jovana, a objavljena je u zajedničkom izdanju Instituta za evropske studije izdavačke ustanove eparhije Šumadijske Kalenić. U njoj se bavite jednom izuzetno škakljivom, ali važnom temom kao što je presađivanje organa. I sem počivšeg episkopa Šabačkog Lavrentija, koji je zaveštao organe, episkopa Bačkog Irine, koji je pre 10 godina napisao tekst posvećen transplantaciji organa, i oca Zorana Krstića, koji je također pomalo pisao o tome, malo se sećamo da je o ovoj temi bilo više reči. Stoga, šta vas je motivisalo da o transplantaciji dublje promišljate?
1: Pa pre nego što konkretno odgovorim na ovo vaše pitanje, želio bih da se zahvalim na prilici da govorim o ovoj knjizi mojoj. Ne zbog same promocije onoga što je u njoj napisano, mada je i to bitno, jer ne bi je pisao da nije, već pre svega zbog velike potrebe da se razgovara o samim bioetičkim pitanjima, ne samo onima kojima sam nastao da se bavim u knjizi, već i mnogim drugim koji očekuju odgovore. Kao što i sami znate i svi se slažu, svi su jednoglasni da je bioetika sve aktuelnija, odnosno bioetički problemi u današnjem svetu, i da su pitanja sve složenija, samim tim su i teža za razumevanje, zbog čega je mi kao crkva trebalo da preuzmemo na sebe obavezu da iznesemo stavove o njima i zapravo da pokrenemo jedan konstruktivan dijalog sa svim akterima javne reči, najpre u samoj crkvi, ali onda i izvan crkve. Naravno, uz to moramo paziti na doslednost i da budemo istrajni kada se radi o nekim principima koji su nepromenljivi u hrišćanstvu. U tom smislu, da se vratimo na konkretno pitanje, moram da kažem da su transplantacije organa samo deo jednog spektra bioetičkih problema kojima se ja zapravo bavim, nezavisno od ove knjige, i pa čak ni u knjizi nisu jedan izolovan problem, o čemu će, nadam se, kasnije moći da kažem više. Sama knjiga ima barem po dve trećine sadržaja, bavi se transplantacijama organa, međutim, moram i to da kažem, je ovo prvi intervju posle izlaska knjige, pa mislim da je dobro da i to kažem, da je nastala sasvim nenamjerno, mada slučajnosti, verujem, ne postoje, jer je sve deo jednog šireg Božijeg promisla. Dakle, knjiga je sastavljena od tri rada koje sam branio na doktorskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dakle, dva ispita sam dao na fakultetu pravoslavnom, bogoslovskom, a jedan na filozofskom, na katedri za etiku. I zapravo ja nisam imao nameru da napišem knjigu na ovu temu, već su radovi bili previše obimni da bi bili objavljeni u nekim naučnim časopisima, zbog čega je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković, kome se ovom prilikom zahvaljujem na svemu, predložio mi je da ih institut objavi kao monografiju. Preosvećeni episkop Jovan Šumadijski je imao naravno sluha i razumevanja za ovo. On je čovjek koji itekako razume bioetičku problematiku i osjeća potrebu vremena, tako da je blagoslovio i eto, knjiga je izašla. U vezi samih transplantacija organa, treba da razjasnim da se u knjizi samo u prva dva teksta bavim konkretnim problemima iz ove oblasti. Dakle, ti problemi su pretpostavljena saglasnost u teologiji ljudskih prava, što je prvi rad, A drugi rad se bavi problemom moždane smrti kao bioetičkim problemom savremenog postmodernog društva u kontekstu pravoslavne političke teologije. Možda malo zvuči komplikovano, ali prosto je tako. I sada, ono što moram da naglasim, pored neophodne dubine koju iziskuje analiza samih odnosnih problema koje sam naveo, ja sam im pristupio mnogo šire od onoga što je bilo neophodno, zato što sam želao da, ispitujući ovu problematiku, obuhvatim ono što je zajedničko za čitavu bioetičku problematiku. Dakle, imao sam jedan širi pogled na problem. Zapravo, imao sam imperativ rasvetljavanja određenih univerzalnih pojmova bez kojih je nemoguće ozbiljno se baviti bioetikom. Također, hteo sam da upoznam važne neophodne filozofske teorije i stavove, kao što je, na primjer, utilitarizam, bez kojih se ne može utemeljeno baviti bioetikom, opet kažem. Daću samo mali primjer. U prvom radu se bavio konceptom ljudskih prava, pojmom dostojanstva, dakle intrinzično društveno, pokušao sam da rasvetlim to, onda razlike između slobode i autonomije, medicinskom etikom, naravno saglasnosti pacijenta i tako dalje, i pokušao sam ove pojmove da dovedem u odnos, odnosno da ih sučelim sa bogoslovskim adekvatnim pojmovima, ikona i podobije su ti pojmovi, koji su temelj svake hrišćanske antropologije i svega što iz ovih pojmova proizilazi. Dakle, pokušao sam da sučelim ova dva pogleda na svet i na problematiku. Drugi rad, to je politička teologija, odnosno pokušao sam da se bavim pojmom same političke teologije, uloge crkve u društvenom životu danas. Dao sam osnovne kulturno-etičke karakteristike epohe modernizma koja prethodi danas aktualnoj epohi postmodernizma i dao sam neke osnovne principe postmodernizma kako bismo mogli da shvatimo u kakvom svetu živimo i šta je ono što crkva treba, na koji način treba da nastupi u tom svetu. Pa sam onda, dakle, osnovni principi: postmodernistička dekonstrukcija metanarativa, postsekularizacija, globalni pluralizam i tako dalje. I u ovom kontekstu sam se bavio konkretno problematikom moždane smrti. Naravno, ponudio sam određena rješenja kroz analizu pojmova, ekonomija i akrivija u crkvi i naravno problema moždane smrti u ovom kontekstu. I za kraj, posljednji, treći deo knjige, dakle treći rad koji je u knjizi, koji je, nosi naslov Utilitarizam Petera Singera, skraćeno naravno, pokušao sam da rasvetlim i približim sebi, ali svima koji budu čitali knjigu, etičku teoriju koja je u osnovi svake sekularne bioetike danas, koja je dominantna u javnom mnjenju. A samim tim što je ta etika dominantna u javnosti, na osnovu toga je dominantna i u zakonodavstvu svih, da kažemo, prozapadnih država u koje je svrstala i našu državu. I to se vidi i po našem zakonodavstvu. Dakle, to zakonodavstvo koje nam se nameće određuje naš moral, samim tim što ćemo biti sankcionisani zakonski za naše delovanje, vrši pritisak na naš moral, odnosno na naše delovanje, bez obzira na etiku koja je u osnovi tog morala. Nezavisno da li smo hrišćani ili ne, na naša verovanja, filozofske principe, ideologiju, pogled na svet i tako dalje. Dakle, pokušava da se nametne u apsolutnom smislu. I to danas vidimo kada je u pitanju ova, odnosno na primjeru ove pandemije COVID-a ili već šta god da je, tako je zovu, a šta je, vidjet ćemo, istorija će pokazati. E, sada ovo se ne tiče samo problematičnih ideja u vezi sa transplantacijom, već i svih drugih bioetičkih sekularnih koncepata. Dakle, o čemu se radi u utilitarizmu? Kratko i završit ću. Radi se o etičkoj teoriji koja je dominantna u današnjoj pozapadnoj kulturi, to sam već rekao, naročito o radikalnom utilitarizmu Petera Singera. Peter Singer je neverovatno značajna ličnost danas u našoj filozofskoj, ajde da kažem, je poznat, recimo znaju ga oni koji se bave filozofijom, ali recimo u teologiji niko ne zna ništa o njemu. Dakle, on je iz Australije, poreklom je Jevrejin, vrlo je kontroverzna ličnost i njegove teorije izazivaju ozbiljne rasprave. Zbog čega? Nastoji da promeni savremeni pogled na svet, odnosno da plasira jednu novu etiku. Nažalost, u tome uspeva i dajući utemeljenje izrazito antihrišćanskim stavima prema kojima se čovjek ne posmatra kao ikona Božija, dakle sa dostojanstvom utemeljenim na toj činjenici, već čovjeka naturalizuju, posmatraju ga kao mašinu sa rezervnim delovima, izjednačujući prava ljudi i životinja, pa čak tvrdeći da neke ljudi imaju manje prava nego neke životinje. Teorija osobe o kojoj sam pisao u knjizi. Kao otvoreni protivnik hrišćanstva, Singer hrišćanstvo smatra za posljednju prepreku nove etike koju promoviš. Njegovi stavovi o abortusu, eutanaziji, čedomorstvu, o čemu sam pisao u knjizi, samo jedan detalj ću vam reći. Kada se radi o čedomorstvu koje on afirmativno predstavlja, on kaže da je etički dozvoljeno ubiti novorođeno dete pre nego što je postala osoba, ako će to da proizvede više zadovoljstva nego bola njegovim bližnjima, pre svega roditeljima. I on kaže da je to etički dozvoljeno, samo treba da se pretoči u zakon, dakle da ubijemo dete koje je rođeno, koje nam se ne sviđa jer ima recimo plave oči, a mi smo želeli zelene. Sada malo banalizujem, ali hoću da predstavim problem. Ono što je jedina prepreka, kako on vidi, jeste hrišćanstvo. I mi moramo polako, nego parafraziram njega, polako moramo da delujemo da bi smo se oslobodili tih stega istorijskih koje nosi hrišćanstvo. Ja mislim da je dovoljno za ovaj uvodni deo.
0: Da, ali njegov uticaj, on je veoma uticajan u Australiji gdje živi i radi. A da li njegov uticaj premašio granice Australije?
1: Ne. On je poreklom iz Australije i tamo jest uticajan i vidimo sada, dakle, ova pandemija koronavirusa opet se vraća na nju zato što je aktuelna, moramo biti aktuelni, da. To je... je pokazala koliko je Australija, da kažem, napredna pod navodnicima u tom nekom utilitarističkom odnosu prema javnosti. Međutim, Peter Singer je recimo počasni član bioetičkog društva Srbije zajedno sa, pa eto, državno predavanje čak u Beogradu i vrlo je, da ljudi ne mogu da shvate koliko je on utjecan. Profesor je na Princetonu, tamo je, su bili neredi kada je on trebao da dođe. Zabranjeno mu je delovanje u svim istorijski, pod navodnicima, nacističkim zemljama, gde je eugenika u jednom trenutku imala primat, kao što recimo Nemačka, Austrija, šta ja znam. On ne može tamo da održi predavanje, ne znam, čak možda mu je zabranjen i ulaz u tu zemlju. A mi smo ga prigrali kao počasnog člana zajedno sa Britancem Johnom Harrisom, o kome ja također pišem u knjizi, koji je napisao, pa prilično iz ove perspektive davno, ima nekoliko desetina godina, knjigu koja se zove, Lutrija smrti, gde on kaže da bi svaki čovjek trebalo, jel, punoletan da dobije broj i jednom godišnje da se izvlači broj i čiji broj izađe, taj čovjek mora na oltar medicine da prinese svoje organe, dakle da ga ubiju, da mu izvade organe, zato što će uz pomoć njegovih organa radost, odnosno zadovoljstvo da dobije mnogo više ljudi nego što će da bude šteta jer će biti ubijen samo jedan. recimo 10 ljudi će da dobije njegove organe, produžit ćemo život desetorici, a ubit ćemo samo jednog. I to mi je utilitarizam. Po svaku cenu insistirati na što većem zadovoljstvu uz što manje volja, bola. Pa tako je, 10 ljudi koji će dobiti zadovoljstvo jer će dobiti organe, produžiti život, je veće zadovoljstvo uz biru nego što je bol jednog čovjeka koga ćemo ubiti.
0: Dakle, to su ti negativni aspekti, odnosno negativne strane transplantacije organa, i vi ste već načeli tu temu govoreći o Singeru prvenstveno, ali većina ljudi se slaže da je transplantacija organa vrhunac medicinske nauke, pa iz toga i proizilazi pozitivan stav prema presađivanju organa. I s jedne strane imamo te pozitivne strane, ali imamo i negativno. Pa hajde malo da pričamo o tim pozitivnim stranama.
1: Da, vrlo rado. Dakle, transplantacije su primjenu i dalji razvoj započela je sredinom 20. veka. Otprilike, ja sada to povezujem, kada imamo prelaz iz modernizma u postmodernizam, onda kada imamo i koncept ljudskih prava koji polako osvaja čitav svet. Ali tek nakon otkrića uspješne primjene imunosupresora, dakle to su lekovi koji obaraju imunitet primaoca da bi mogao da prihvati strano telo, što je organ drugoga. Dakle, tek su onda postale šire rasprostranjene i tek se onda izazvale opšte oduševljenje koje traje nesmanjeno sve do danas. E sada, čemu se duguje ovaj entuzijazam? Zasigurno, s jedne strane je veličina i značaj samog dostignuća koje je čovjek obećavalo ne samo za lečenje problema zdravstvenog, već potpuno izbavljenje od bolesti. Zamenom jednog nefunkcionalnog organa zdravim. Dakle, pored funkcije obezbeđivanja zdravlja, a transplantacije su toliko, da kažem, popularne zato što obezbeđuju nadu na svojevrsnu besmrtnost čoveka, a znamo da je čovek stvoren da živi večno. I zbog toga ta potreba koju ima svaki čovjek da živi što duže i da bude besmrtan, na neki način je pronađena u transplantaciji organa, odnosno ispunjenje te potrebe su pronađene u transplantaciji organa. Zbog toga lepo ste primetili da od samog početka transplantacije većina ljudi ima pozitivan odnos prema njima. Međutim, činjenica je da većina ljudi, i to ne mala većina, već ko počne da se bavi transplantacijom organa, shvatit će da ljudi u principu ne poznaju transplantaciju organa. Što govori da ovaj pozitivan odnos da se zasniva uglavnom na nekoj promociji transplantacije kao najvišeg akta humanosti i čovjekoljublja. Ovo sam parafrazirao sajt budidonos.rs. Kada izađete na taj sajt i pogledate, vidjet ćete da je kao i svaka druga promocija nije objektivna. Zato što se ističu samo pozitivni aspekti, a negativni se nekako guraju po strani, kao i svaka druga reklama.
0: A kada je u pitanju konkretno naša zemlja, znači kada je u pitanju ovo naše podnjeme, šta je to što je skrajnuto i zamagljeno od nas, a na što bi trebalo da obratimo pažnju?
1: Pa sve je, dakle, to je univerzalno. Mi nismo karakteristični ni po čemu u odnosu na svet, osim po tome što mogu da kažem da smo mi među posljednjima u Evropi po broju transplantacija, donatorima i svako, recimo, svega 3,5 na milion stanovnika, za razliku od, na primjer, Španije sa 50 ili Hrvatske sa 33,5. Dakle, vidite koliko Hrvatska je 10 puta bolja od nas, a Španija 15 puta. To je samo bih da završim ono što sam počeo malo te. Dakle, iznenađujući da pored izrazito afirmativnog stava, dakle, svi smo za transplantacije, veoma mali broj ljudi se odlučuje da učestvuju u transplantaciji, odnosno postaje donator organa.
0: A što?
1: Pa, zato što prosto ljudi ne poznaju transplantaciju organa i sa druge strane mislim da smo da taj disbalans između toga da smo za transplantaciju, a ne želimo da učestvujemo u njoj, govori nam da tu ima neki problem. Koji je problem, to tek treba da se rasvetli. Transplantacije nikako u praksi ne opravdavaju ovaj status koji imaju u javnom mnjenju.
0: I ovom pitanju, dakle, transplantaciji organa potrebno je pristupiti holistički i zato je neophodno i važno vrednovati čoveka kao ikonu Božju. No kako je to moguće kod onih koji su pobornici transplantacije, a nisu verujući? Čime se oni vode?
1: Pa to je, kako da vam kažem, pitanje na koje ne postoji univerzalan odgovor. U pravu ste sasvim za taj neki holistički pristup. Međutim, drugačiji je holistički pristup iz hrišćanske perspektive čoveku, zato što medicina ima svoj. To je psihosomatski, bez reference ka onostranom, bez metafizičke reference. Medicina čoveka posmatra kao psihosomatski organizam. Nažalost, Bog je isključen iz toga. Za razliku od toga, crkva, mi zapravo posmatramo čovjeka kao onoga koji ima potenciju da postane, pre svega, koji ima potenciju da postane Bog po blagodati, i u tom kontekstu pristupamo problematici i medicine, naravno i transplantacije organa koje su deo te problematike. Da li su pobornici transplantacije organa otvoreni pripadnici Petera Singera? Kada budu pročitali rad, ne verujem da će biti. Dakle, postoji jedan fenomen koji se koristi u filozofiji etici, koji se zove klizava padina. Dakle, lukavo pokušavaju da u javnom mnjenju naprave takvo raspoloženje da preko medicine dokažu da je neka stvar dobra. Pa tako, prva stvar koja nas je izvukla na tu klizavu padinu bio je abortus. I sada, recimo, praktično da vam kažem, kada razgovaram sa ljudima o Peteru Singeru i kada pričam o čedomorstvu, da on zastupa etiku, da dete koje nije osoba, dakle koje nema svest o budućnosti, tada se postaje osoba, a recimo pojedine životinje imaju, pa čak on i neke kokoška ima svest o budućnosti, a dete do neke godine, jer po Peteru Singeru još uvek nauka nije odredila do kog vremenskog razdoblja dete to nema. Dakle, veći je greh ubiti etički, zapravo, veća etička pogreška ubiti kokošku nego dete do recimo druge, treće godine po Peteru Singeru. I svi se zgražavaju. A da kada kažem da je abortus da je utemeljen na istim principima kao i čudomorstvo, e onda kaže, čekaj. Abortus nemoj da nam diraš. Abortus je završena stvar. E, abortus je ono što je nas sve izvuklo, dakle, prozapadnu kulturu koja je utemeljena na utilitarizmu, neću reći Petera Singera, utilitarizam je mnogo stariji, ali on je današnji ideolog utilitarizma. Abortus je ono što nas je izvuklo na klizavu padinu. Klizava padina ima tu opasnost da kada izađeš na nju, onda nastavljaš klizanje i ne možeš da se zaustaviš. Posle abortusa sljedeća je bila eutanazija. Na istim principima. Možda na smrt je utvrđena na istim principima. Sljedeće je čedomorstvo. Da li ćemo mi doživjeti ili ne, već se priprema teren za usvajanje svih tih. Naravno, oni će ići prvo na to da je dozvoljeno ubiti dete koje je nesposobno za život, zato što ćemo detetu da uskratimo bol, odnosno nećemo mu dozvoliti da pati, zato što ćemo ga ubiti. Ali, kako to uvijek biva kada je klizava padina u pitanju, A da li ćemo mi shvatiti da je dete ima šećer, pa će patiti, pa ćemo onda usvojiti da možemo ubiti dete koje se rodi sa tom bolešću, ili dokle će sve to da ide ludilo, to ne možemo da znamo, možemo samo da pretpostavimo. I možemo mi kao crkva to da osvestimo i da predstavimo, sami sebi da osvestimo, da se upoznamo sa problematikom, a onda i sve to da predstavimo i drugima, pa ko hoće, može. Ako neće, onda mora da shvati da ne može da bude hrišćanin, odnosno da nije hrišćanin. Znači svako onaj ko, da kažem, najplastičniji moguće, svaki čovjek koji zagovara abortus, koji čini abortus, ne može da bude hrišćanin i nije hrišćanin. Pogotovo što je u pozadini svega ta jedna duboko antihrišćanska ideologija koja se i ne krije od javnosti. Dakle, Peter Singer i njegovi pobornici apsolutno ne kriju da je hrišćanstvo jedini protivnik koga imaju.
0: A šta o transplantaciji organa kažu ostale crkve? Vi ste se najviše oslanjali na stavove grčke crkve, koja se od pravoslavnih crkava najozbiljnije bavila ovim bioetičkim pitanjem.
1: Grčka crkva zapravo više od 2 decenije ima taj odbor za bioetiku i ja sam se trudio da donesem ona najvažnija pitanja. Zapravo postoje 4 knjige već prevedene sa grčkog jezika, od toga pa i da pomenem jedan zvornik radova mitropolita Hadži Nikolaua, koji je i najozbiljniji bioetičar u pravoslavlju, neću da kažem jedini, ali svakako je najproduktivniji. Onda sam preveo 2 zbornika. Jedan je u vezi sa eutanazijom, problema eutanazije, i jedan zvornik u vezi sa transplantacijom organa. Dakle, to je multidisciplinarni pristup problemu, tako sam i naslovio zbornik. Pravo, medicina, teologija, sociologija i tako dalje. Dakle, ima tu tekstova za svakoga ko je želao. I zajedno sa ovom knjigom, čiji sam autor, treba da izađe i jedna knjiga Bioetika, sinodski tekstovi, i zbog toga to i kažem, autora Kolasa Kojosa, profesora sa više bogoslovske škole iz Soluna, koji se također bavi bioetikom u Grčkoj. Zbog čega to kažem? Zato što je on skupio i prokomentarisao sve zvanične sinodske bioetičke tekstove danas u pravoslavlju. Imamo 3 teksta grčke crkve, imamo 1 tekst ruske crkve i 2 vrlo kratka teksta rumske crkve, i to je sve. Konkretno vaše pitanje, šta Grci kažu o transplantaciji organa? 2 je osnovna problema transplantacije organa, to je pretpostavljena saglasnost. Što se tiče pretpostavljene saglasnosti, u većini zemalja, recimo danas, je važeća zakonska norma za obezbeđivanje saglasnosti donatora, dakle da bi neko dao organe, saglasnost je takozvana izričita, prema kome svako ko želi da donira svoje organe treba to da izrazi prijavom u poseban registar donatora. I to je bilo stanje kod nas do 2018. godine. Međutim, pokazalo se da ovaj pristup obezbeđivanja organa nije dovoljno efikasan. Zbog toga je država, najlakše je svakoj državi bilo da pređe na takozvanu pretpostavljenu saglasnost, koja podrazumeva da svaki punoletni građanin jedne države da se smatra, odnosno pretpostavlja se da je saglasan za doniranje svojih organa ukoliko se za život ovome nije pismeno usprotivio prijavom u poseban registar nedonatora. Zakonski šta znači? Lekarima i zdravstvenom osoblju se daje zakonsko ovlašćenje za uklanjanje organa iz tela moždano mrtvih pacijenata, jer je jedino tako mogu da se iskoriste, u svrhu njihovog presađivanja, ukoliko za života nisu jasni protiv. Drugim rečima, svi punoletni građani jedne države će se tretirati kao potencijalni donatori organa ukoliko nisu rekli da to ne žele. 2018. godine u avgustu je usvojeno to u Srbiji, Naravno, bez ikakve javne rasprave, na prečac, da vam ne pričam kakve su komentari bili po skupštini, to je jezivo. Jedan čak gospodin iz vladajuće stranke je rekao kako mrtvi nemaju pravo na svoje organe, nego da to imaju, ali dobro. A koliko je to bilo pogrešno, se vidi da je, odnosno 2021. godine, Ustavni sud proglasio ovo protivustavnim i vratio je na, sad ne znam kakva će dalje procedura biti, ali ovo je ukinuto. Dakle, sve pravoslavne crkve se slažu da je pretpostavljena saglasnost neprihvatljiva, zato što direktno utiče, odnosno direktno ugrožava čovjekovu autonomiju, slobodu, kažete kako hoće, ljudsko pravo, sad koristim termine koje se koriste u sekularnom, dakle ne bavim se teologijom, a kada bismo rekli u teološkom kontekstu, ugrožava ikonu Božju koja je u svakom čovjeku. Vrlo je bitno i to, dakle, mnogo je stvari koje treba se kažu, zato sam možda ovako skačem sa teme na temu konfuzan, ali vrlo je bitno da insistiramo mi kao crkva na dostojanstvu, jer je to sekularni termin, a mi za to dostojanstvo imamo svoj termin koji se zove ikona. Dakle, izjednačavamo dostojanstvo i ikonu i čuvajući dostojanstvo, insistirajući na dostojanstvo, čuvamo naše učenje o ikoni, osnovu antropologije. Dakle, to je što se tiče pretpostavljene saglasnosti. Tu nema problema. Međutim, možda na smrt, ajde, najkraće ću reći, ona je najkontroverzniji problem transplantacije organa, usvojen 68. godine od Svetske zdravstvene organizacije, kojim je zamenjen do tada važeći metod srčane smrti. Dakle, čovjek je mrtav kada prestane da mu radi srce, odnosno da diše, i oni su promenili, dakle, koncept smrti, proglašenja smrti, čovjek je mrtav kada mu ne funkcioniše mozak. A može da mu radi srce, mogu da mu rade pluća, naročito uz pomoć aparata. Zašto? Prvo, upitno je kako pouzdano doći do ovog podatka da čovjeku ne radi mozak. A drugo, osnovano se smatra da je promjena u definisanju smrti sprovedena isključivo radi obezbeđenja vitalnih organa za potrebu transplantacije. Ono što je značajno naglasiti jeste da je njena suštinska povezanost sa konceptom pretpostavljene saglasnosti, zato što se pretpostavljena saglasnost po pravilu odnosi na moždane mrtve osobe. Bez pretpostavljene saglasnosti nema moždane smrti i obrnuto. Dakle, problematično u odnosu prema moždanoj smrti, a pomenuli ste Grčku crkvu, jeste da je u sinodskom zvaničnom tekstu koji je objavljen, ajde sad da ne licitiram godinama, zaboravio sam, Grčka crkva je prihvatila posle rasprave, jel to je, ja sam to o tome pisao i u ovom radu, a ima i knjiga, moj prevod, Grčka crkva je prihvatila moždanu smrt kao medicinsko pitanje u koje oni neće da se mešaju. I posle toga je naravno jako puno grčkih i teologa, ali i medicinskih radnika i tako dalje, je ustalo protiv te odluke Grčke crkve, koja je, koju ja kritikujem u svom radu o moždanoj smrti, trudeći se da objektivno iznesem argumente i protiv, odnosno i za i protiv i jednih i drugih, ali mislim da je Grčka crkva pogrešila u tome da možda na smrt ne može biti nikako prihvaćena od strane crkve, jer se ona izjednačava sa ubistvom.
0: A ako tako kažete, onda je nemoguća transplantacija srca. Transplantacija srca je jedino moguća ako je čovjek moždano mrtav. Što znači da se crkva, znači, ne slaže sa transplantacijom srca.
1: Pa,
0: tako možemo da protumačimo.
1: Možemo tako da protumačimo, i to vam je zapravo zaključak koji proizilazi iz svega ovoga. Transplantacija srca i svih vitalnih drugih organa, recimo pluća, ne radi se samo o srcu, nego i pluća su vitalni organi. Kao što čovjek ne može živi bez srca, ne može živi ni bez pluća. Nemoguće je uraditi transplantaciju ako je čovjek mrtav ne znam koliko vremena. Promjena iz 68. godine iz srčane u moždanu smrt govori puno o tome. Sa druge strane, dakle, da je promjena srčane u moždanu smrt samo da bi se nabavili organi. I to ćete vidjeti, ima jedan tekst koji je izdala Mita Jakomini, koji je također u knjizi Transplantacija organa iz pravoslavne perspektive, gdje je ona išla u Harvard i našla, oni su naravno to sve zabeležili i odložili, sve dijaloge koji su vodili, koje je taj odbor vodio unutar sebe, dok su odlučivali o promjeni na smrti. I vrlo je jasno da su to uradili da lekari vršili transplantacije srca ne bi išli u zatvor. Ajde tako da kažemo. Dakle, ne može se uzeti iz čovjeka srce ukoliko ono nekuda. Ako funkcionišu u čovjeku organi, onda je čovjek živ. Bez obzira da li je on prikačen na aparate, pa mu zbog toga funkcionišu organi ili ne. I sad tu ima problem i odsustvo svesti i tako dalje. Kriterijumi kojima se određuje da li je čovjek mrtav ili ne, su podešeni, namešteni da bi mogli da se uzmu organi iz čovjeka zbog presuđive.
0: Da rezimiramo, transplantacija, da, poželjna ukoliko nije transplantacija, dakle srca, transplantacija ostalih organa, ukoliko je transplantacija vođena ljubavlju i čovekoljubljem, onda da, ali transplantacija srca ne, tako?
1: Pa, zaključak bi mogao da ide u tom pravcu. Međutim, i tu ima nekih problematičnih stvari koje sam ja pokušao da iznesem. Dakle, šta znači da je čovjek podstaknut čovjekoljubljem, a ne, kako kažu, medicinskim samoljubljem, odnosno samo, kako vi kažete, ako je hrišćanska ljubav u pitanju. Dakle, čovjek koji želi da bude donator mora da bude prvo i osnovno da svesno da prihvati da bude donator, to je ono bez čega se ne može. Drugo, mora da zna šta je to možda na smrt, u kom slučaju će mu biti uzeti organi. Mora da zna da možda na smrt zapravo može da se desi, mi to ne znamo, da nije smrt. Odnosno, da duša još uvijek u telu, da on posjeduje svest dok mu budu vadili organi, jer postoje svjedočanstva da su se ljudi pomerali na stolu u trenutku kad moždano mrtvi ljudi, da su bežali od noža, zapravo da su reagovali na sečenje skalpelom dok su ležali na stolu, dok su im vađeni organi. Drugo, zašto se, i to je princip, da se moždano mrtvom čovjeku pre nego što će se pristupiti vađenju njegovih organa daje anestezija. Zbog čega?
0: Da, to jeste važno pitanje.
1: To su pitanja koja, kako bih rekao, otvorena su. Ono što je za nas u crkvi najveće pitanje, veće pitanje od svega toga, dakle, lako bismo se mi odrekli i jednog i drugog kada bismo mi razjasnili pitanje zašto transplantacija organa. Da li je naša žeđ za besmrtnošću uslovljena transplantacijom, medicinom, odnosno ne žeđi, nego ispunjenje naše žeđi za besmrtnošću. Ili treba da se uzdamo u Boga. To ne znači da treba da se odreknemo medicine. Ali moramo postaviti određene granice i moramo pustiti, moramo se otvoriti prema Božoj blagodati da deluje. ukoliko se budemo oslonili samo na medicinu, onda smo se odrekli Boga. Prema tome, najvažnije pitanje u svim bioetičkim problemima je motiv. Zbog čega želimo da produžimo život? Šta dobija onaj kome će se produžiti život? Da li da uživa u životu i da nastavi da se bahati, ukoliko se pred toga bahatio, ili život mi kao hrišćani produžavamo da bi smo mogli da dobijemo drugu šansu za spasenje. E, to je pitanje svih pitanja. Koliko je naše, takozvano, kako kaže mitropolit Hadži Nikolau, životoljublje uslovljeno ljubavlju prema Bogu ili ljubavlju prema životu po sebi. Vidimo i eutanaziju. Šta je eutanazija? Zbog čega ljudi traže eutanaziju? Zato što su shvatili da više ne mogu da uživaju u životu. Imaću u životu više bola nego zadovoljstva i hoće da me ubijete. Isto je i sa transplantacijom organa, isto je i sa svim drugim bioetičkim pitanjima. Dakle, motiv zbog čega neko želi da pristupi medicini.
0: A šta je sa dušom?
1: U kontekstu
0: transplantacije organa.
1: Transplantacije.

0: potpuni celokupan čovek, apsolutno. Suprotno je kada čovek umire. Čovek je mrtav onda kada je duša napustila, raskinula simfoniju sa telom, privremeno. I ne stoprocentno. Jer duša ostvaruje vezu sa telom sve do drugog Hristovog dolaska i do vaskrstenja. I dalje, čuva tu vezu i prilikom vaskrstenja duša će da pronađe svoje telo. Zbog te veze. Dakle, kada duša izađe iz tela, čovjek je, možemo reći, mrtav. Samo tada. Također, u tekstu koji sam pomenuo, Grčki trg, etika transplantacije organa, oni na jednom mjestu tvrde, i pored toga što se neki članovi, odnosno učesnici rasprave, kada je donet taj tekst, protiv toga bunili, pisali protiv toga, kao što je recimo Jerote Vlahos ili kako je Balajanis, profesor, oni su se protivili nekim stvarima koje su napisane u tom zvaničnom dokumentu. Dakle, u tom zvaničnom dokumentu se kaže da je čovjek koji je možda mrtav, da je duša iz njega izašla, ali da je su mu telo, dakle organi su mu funkcionalni, što znači krvotok funkcioniše, on diše i tako dalje, zbog toga, zato što je prikačen na aparate. Na osnovu čega oni to mogu da tvrde? Na osnovu osjećaja ili ne znam šta, na osnovu medicinske tvrdnje. Ja sa tim nikako ne mogu da se složim, a i jako puno, kažem, i teologa i medicinskih radnika je podiglo glas protiv toga, zato što mi nikako ne možemo pouzdano da tvrdimo da je duša izašla iz tela i da je to što telo funkcioniše i dalje samo stvar tehnike. A samim tim, ako je duša još uvijek u telu, a mislim, ima argumenta da se to tvrdi eksplicitno, onda to znači da smo mi tog čovjeka ubili. Odsustvo svesti, dakle, što je jedan od argumenata da je čovjek mrtav, dakle nije svestan, ne može komunicirati sa okolinom, ne podrazumeva da taj čovjek nema unutrašnjice. To što ja ne mogu da izrazim svoju svest, ne znači da nisam svestan. I to mora da zna svaki, te čuli su malo te, onaj ko želi da bude donator, on treba da bude donator i crkva ne sme da se suprotstavi tome ako on želi na taj način da izrazi svoje čovjekoljublje. Ali on mora da zna da će u trenutku kada budu vadili organe možda biti živ, možda biti svestan toga šta se dešava.
1: Da. A htjela sam još nešto da vas pitam. Recimo, ako jedan čovjek da drugom čovjeku koštanu srž, da li mu samim tim daje i parče svoje duše, odnosno deo svoje duše sa koštanom srži?
0: Apsolutno. Apsolutno.
1: I onda taj ko dobija koštanu srž ima šta, dve duše, kako? Kako to tumačimo?
0: Da. Nema dve duše, ali kad jednom čovjeku dajemo ljubav, da li mu dajemo deo svoje duše?
1: Dajemo, naravno.
0: Ja bih rekao po istoj analogiji da je to tako. Zato što duša je povezana sa telom, ali nije, kako bih rekao, nije mehanički vezana sa telom. Nego na neki čudesan način ima sa njim dodira. Kada dajemo drugom čovjeku organ, dakle postoje organi koje mogu da se daju, a da ne ugrožavaju naš život.
1: Da.
0: Možemo da damo bubrek, koštanu srž, rekli ste, oči.
1: Da.
0: Apostol Pavle, ne znam kome se obraća poslanici, on, mislim da je dali Korinćanima, ajde sad da ne lupetam. On kaže, ja znam da kada bi to bilo moguće da biste vi meni dali vaše oči. Pretpostavlja se, odnosno daj da kažem, zna se da je apostol imao problema sa očima i on se na taj način obraća u poslanici. Dakle, apsolutno, i to je onaj problem koji smo mi istakli na početku. Svi su za

0: transplantacije organa, ali niko ne želi da bude donator. Zapravo, svi su za da u slučaju da ih snađe neka bolest, da bi dobili organ. A ko će da da? I pošto smo imali u Šumadijskoj eparhiji tribine na ovu temu, ja sam govorio o transplantacijama organa i imao sam jedan primjer vrlo zanimljiv, da je čovjek posle, jel, kad je bila rasprava, ustao i počeo hvalospeve o transplantacijama organa. Ja sam sačekao da on završi i onda sam, dobro, oprostite što vas ovo pitam, ne morate odgovoriti, da li ste vi donator organa? On mi začuđeno pogleda i rekao, pa nisam. Na osnovu čega mi možemo da kažemo da smo za transplantaciju organa ako ne želimo da damo svoj organ za transplantaciju? I to ne posle smrti, nego za života. Ako neko ima tu hrišćansku ljubav, neka je pokaže dok je živ. Ne znam koliko imamo vremena, teo bih ovo da podelim sa vama. Sveti Vasilije Veliki u jednom obraćanju bogatim ljudima kritikuje ih i govori da njihovo delo nije uopšte izgrađujuće u duhovnom smislu, ukoliko posle smrti svoje ostave svoj imanje siromasima. Jer kaže, da ste vi dobri hrišćani, vi bi za života to uradili. Kakva je korist? Ne po siromašne. On uopšte ne gleda korist koje će ostvariti oni koji nemaju, već se obraća onima koji imaju. Dakle, kakva je vaša duhovna korist kada date ono što vam ne treba? Dakle, posle smrti. Zašto to niste uradili dok ste živi? Jedan profesor na novom fakultetu, kada sam to u razgovoru izneo kao argument, on je rekao da nikada veću glupost nije čuo u životu. Ja se time ne slažem. Ja mislim da je to jedna vrlo korisna stvar za razmišljanje, tako da kažem. Treba razmisliti o tome. Da li smo mi za transplantaciju zbog toga što se nadamo da će nam transplantacija u budućnosti ili kada nam zatreba produžiti život, nama ili našim bližnjima, ili smo za transplantaciju iz čovjekoljublja? Ako smo iz čovjekoljublja, hrišćanskog ili bilo kog drugog, ajde onda da damo organe za transplantaciju. Ili da ćutimo, da se ne busamo u grudi. Nego da kažemo, da budemo pošteni. E sad, vi vidite koje je to poštenje koje bi bilo adekvatno
1: tome. I one koje ova tema zanima, kako mogu nabaviti vašu knjigu? Kako mogu doći do nje?
0: Knjiga, ja moram da vam kažem da je... ja nisam očekivao da će biti toliko. Sa svih strana, knjiga je pre 3 dana izašlo već na sajtovima gde treba da bude objavljeno, da se pojavila. Za ta 3 dana ja sam sa svih strana. Evo, čovjek je juče iz Banja Luke zvao da naruči knjige. Ona još uvijek nije u distribuciji. Ono što pouzdano i sigurno znam da će biti u Kragujevcu, dakle u eparhijskoj prodavnici, pretpostavljam i u drugim prodavnicama, i da će moći da se naruči preko sajta eparhije
1: Šumadijske,
0: odnosno izdanja izdavačke kuće Kalinić, ali ja sam siguran da će biti i u mnogim drugim knjižarama, naravno pre svega u knjižarama koje će biti koje imaju, da kažem, literaturu koja ima veze sa hrišćanstvom. Tako da mislim da će knjiga biti dostupna. Eto, ja ću se za to postarati jer...
1: Tema je veoma važna i mi smo je tek načeli i da će Bog, imat ćemo prilike još u budućnosti da razgovaramo više. I mnogo vam hvala što ste baš prvi intervju nakon izlaska knjige dali za Radio Istočnik. To nam posebno znači.
0: Da, hvala vama. Nisam, moram da priznam da nisam očekivao I mislim da je sadržina knjige i tema koju sam pokušao da obuhvatim toliko široka, ajde da ne kažem duboka, to će drugi da kažu koliko sam uspeo da, odnosno već su rekli, ali možda ovo moje izlaganje, jer sam kakao, opet kažem, sa pojma na pojam, sa teme na temu, obećavam da je u knjizi mnogo, mnogo bolje sve složeno.
1: Mnogo vam hvala još jednom i svako dobro.
0: Hvala Bogu, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav vama i svim slušalcima.
1: I nama, svako dobro. S Bogom prijatno.
0: Bogom.
1: Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protonamesnikom Draganom Popovićem iz eparhije Šumadijske, koji je doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je autor knjige Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje. Knjiga koja podrobnije govori o transplantaciji organa, veoma važnom i mogli bismo reći gorućem pitanju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

Sveti Mitrofan, prvi patrijarh carigradski. Njegov otac Dometije, brat rimskog cara Prova, izbeže iz Rima kao hrišćanin u vreme gonjenja hrišćana i dođe u Vizantiju. Episkop vizantijski Tit posveti ga za prezvitera. Po smrti Titovoj, Dometije posta episkop vizantijski. Po smrti Dometijevoj, presto episkopski zauze njegov stariji sin Prov, a po končini ovoga, presto episkopski zauze Mitrofan. Kada car Konstantin prvi put vide Mitrofana, zavoli ga kao oca. U vreme prvog vaseljenskog sabora Mitrofan već beše starac od 117 godina, pa ne mogavši sam uzeti učešće u poslovima saborskim, odredi svoga horo episkopa Aleksandra za svoga zamenika. Car mu ishoda tajstvova kod sabora na zvanje patrijarha. I tako on bi prvim patrijarhom Konstantinopoljskim. Još pozva car ceo sabor da posete bolesnoga i prestarelog arhipastira. Kad car upita koga želi sebi za naslednika na prestolu patrijaršijskom, Mitrofan imenova Aleksandra, zatim reče Aleksandru Aleksandrijskom: O brate, preizjadna naslednika ostavit ćeš ti. I uze za ruku arhiđakona Atanasija, docni Atanasija velikog patrijarha Aleksandrijskog, i pohvali ga pred svima. Posle ovoga proročanstva oprosti se sa svima i nakon 10 dana predade dušu Bogu 325. godine. Sveti mučenik Konkordije bi isposnik veliki i čudotvorac za života na zemlji. U vreme cara Antonina uhapšen zbog vere u Hrista, posle muka i tamnovanja bi izveden pred kamenog idola Dija da mu se pokloni. On pljunu na idola i zbog toga bi odmah posečen. Sveti mučenici Frontasije, Severin, Severijan i Silan, mučeni u vreme cara Klavdija u Francuskoj. Kada im glave behu odsečene, oni se digoše, uzeše svoje glave u ruke, pređoše preko reke Il i dođoše do crkve Svete Bogorodice, u kojoj se Bogu moljaše episkop Fronton. Ušav u crkvu, položiše svoje glave pred noge episkopove, a oni legoše i prekrstiše ruke na prsi. Tu biše čestno sahranjeni. Pri njihovoj sahrani čulo se pojanje nevidljivih vojski angelskih. Prepodobni Zosim, episkop Vavilona Novog grada u Misiru, podvizavao se na gori Sinajskoj, došao poslom u Aleksandriju, bi posvećen od blaženog patrijarha Apolinarija za episkopa Vavilonskog. Beše izjaden pastir stadu Hristovom, no kada ga savlada starost i zamorenost, povuče se opet na Sinaj, gde predade dušu svoju Bogu i primi venac slave među velikim jerarsima. Živeo i skončao u 6. stoljeću. Svešteno mučenik Astije, episkop Drački, postradao u vreme Trajanovo, najpre bijen olovnim prutovima, a potom obnažen i nag raspet na drvo. Nago telo njegovo bi namazano medom, da bi ga ose i stršljenovi ujedali. U najvećim mukama sveti Astije, slaveći Boga, izdahnu i primi dva venca, i kao mučenik i kao jerarh. Svete Marta i Marija, sestre Lazareve, po vaznesenju Gospoda Lazar je otišao da propoveda evanđelje. U ovome su mu pomagale sestre njegove. Ne zna se gde su skončale.

Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je dosad mnoga duša u raj uvedena. Avram divni gostoljublje pokaza bezmerno i bezmerno i srdačno, a ne licemerno. I car David gostoljublje poštovaše mnogo, zato život car Saula on čuvaše strogo. A stariji kad se javi od starog Avrama, od potomka Davidova, kad se sakri tama, tada Marta i Marija, sestre Lazareve, gostoljublje pokazaše, gostoljubne deve. Ugostiše najvećega od kad sunce teče, gostoljubljem raj nebesni svaka od njih steče. Gostoljubljem savršenim u srcu i jelu, gostoljubljem preizjadnim na reči i delu. A Gospod se prebogati bogato oduži. Te dom ovaj gostoljubni kada smrt rastuži, Isus brata umrloga sestrama vaskrese, te i njima slavu večnu kroz sav svet pronese. To je plata gostoljublju od samoga Boga, Gospod voli gostoljublje srca iskrenoga. Crkva sveta ponosi se Martom i Marijom, učeć da smo i mi gosti za sofrom Božijom.

rasuđivanje. Strašno je ubiti čoveka. Nema reči koja bi opisala užas koji spopada čoveku ubicu. Dok se čovek sprema da ubije čoveka, on pomišlja da je svejedno ubiti čoveka što i ubiti vola. No, kad svoj umišljeni zločin izvrši, onda se najedanput oseti da je objavio rat nebu i zemlji i da je postao kao izgnan i odsečen i od neba i od zemlje. Ubijeni mu ne daje mira ni danju ni noću. Svetom Zosimu dođe na sina i neki poznati razbojnik i zamoli da ga zamonaši. Zosim ga obuče u monašku rizu i posla u manastir prepodobnog Doroteja kod Gaze da se tamo u konoviji podvizava. Posle 9 godina dođe mu natrag zamonašeni razbojnik i potraži svoje mirsko delo dajući mu rasu natrag. Na pitanje zašto to čini, odgovori razbojnik da se 9 godina usrdno Bogu molio, postio, bdio i vršio svako poslušanje, da osjeća da su mu mnogi gresi oprošteni, no da ga jedan greh njegov muči neprestano. Ubio je nekad jedno nevino dete i to dete mu se javlja i danju i noću i pita: zašto si me ubio? Zato se rešio da ide i preda se vlastima, da bi ga vlast pogubila i tako platio krv krvlju. Obukavši se u svoje pređašnje odelo, ode u grad Diospolj, gde prizna svoj zločin i bi posečen. I tako svojom krvlju opra krvavi greh svoj. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje gadarinskih ludaka i to kako Gospod izgoni demone iz ludaka i ludaci postaju mirni i krotki. Kako Gospod stoji kraj mene i čeka da bude pozvat da mi pomogne i očisti me od svakog zlog duha koji me drži protiv Boga i odvaja od Boga.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o uzdanju Gospoda, a ne u svoj razum. Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Priče Salomonove, glava 3, stih 5. Kad bi se sve planine krenule na tebe, da li bi ih ti mogao rukama odgurnuti? Ne bi. A kad bi se mrak za mrakom svih tajni na nebu i na zemlji navalio na malenu svećicu tvoga razuma, da li bi ih tvoj razum mogao osvetliti? Još manje. Ne oslanjaj se na svoj razum, jer i od te ništavne stvari koju ti nazivaš razumom, veći deo ništa drugo nije do mrtav pepeo. Ne oslanjaj se na svoj razum, jer i on pita, a ne odgovara. O čoveče, ne oslanjaj se na svoj razum, jer to je drum po kome juri svetina, gladna i žedna, šarena i radoznala, svetina čulnih utisaka. Uzdaj se, o čoveče, u Gospoda svijem srcem svojim. U njega je razum beskonačni i svevidoviti. Moj je razum, moja je sila, govori Gospod. On gleda staze kojima krv tvoja teče i sva raspuća koje misli tvoje lutaju. On ti se sa sažaljenjem i ljubavlju nudi za vođu, a ti se uzdaš u tvoj pomračeni i ništavni razum. A gde bi tvoj razum pre tvoga rođenja? I gde bi tvoj razum onda kada ti telo uobličavaše, kada ti srce poče vriti krvlju, kada ti se oči počeše otvarati, kada ti glas poče iz grla teći? Po čijem razumu bi sve to dok tvoj još spavaše kao ugalj u rudokopu? Pa i od kad ti se tvoj razum probudio, možeš li nabrojati sve obmane na koje te je naveo, sve laži u koje te je upleo, sve opasnosti koje nije predvideo? O brate moj, uzdaj se jedino u Gospoda svijem srcem svojim. On te je bezbroj puta izbavio do sada od tvoga sopstvenog razuma, od obmana i laži njegovih, od opasnosti u koje te je gurao. Što je slepac prema okatom, to i tvoj razum prema razumu Božijem. Uzdaj se u vođu, o slepče, uzdaj se, brate, jedino u Gospoda, svijem srcem svojim. O Gospode, svevideći, večni i nepogrešni razume, dublji od vasione i svetli od sunca, izbavi nas i od sada od zabluda našeg razuma. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za utorak 16. jun leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, uputio je njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Atinskom i sve Grčke, gospodinu Jeronimu, čestitku povodom njegovog imendana, svetog Jeronima, velikog oca i učitelja hrišćanske vaseljene, u kojoj se, pored ostalog, navodi: molimo se da vam gospod molitvama svog svetog ugodnika Jeronima, čije slavno ime nosite i po čijim nebeskim pokrovom revnosno služite, daruje krepost, mudrost i duhovnu radost, kako biste i u buduće bili verni svedok Vaskrslog Hrista i neućutni blagovestitelj njegovog carstva na izgradnju poverene vam pastve i na ukrepljenje punoće Svete crkve pravoslavne. Patrijar srpski gospodin Porfirije je izjavio da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatoped i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijar Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaren i organizovan dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje pojasu u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Govoreći o odnosima Srpske crkve i Grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, on je naveo: iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem je čovek ljubavi i njegovo učešće u donošenju častog pojasa u Srbiju jeste izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu, pa i prema našoj smernosti. Šta je još srpski prvojerarh rekao o ovoj temi, možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je 1992. zapaljena i još nije do kraja obnovljena, počelo je obeležavanje 34. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Mostara i doline Neretve. U besedi po odsluženom pomenu Jerej Duško Kojić je poručio da danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali da nemamo pravo na mržnju jer smo nebeski narod. Danas je dan kada su srca u Mostaru bila slomljena. Sa ovim porušenim i zapaljenim hramom nije porušena samo jedna građevina, nego je bio pokušaj da se poruši sve ono što su generacije sticale, radile i gradile. Porušene su uspomene na brojne krštenje, venčanje, sahrane, opela i oproštaje od naših najmilijih koji su bili u ovom hramu. Danas imamo pravo na tugu, sećanje i bol, ali nikako nemamo pravo na mržnju. To nemamo pravo ni jedan dan u godini, zato što mi jesmo hrišćani, zato što smo spremni da se iz svake vatre i svakog bola uzdignemo sa verom u Boga, da oprostimo, da se pomirimo i da gradimo, poručio je Jerej Duško Kojić. Jedna vest iz sveta. Vrhovni sud Estonije presudio je 8. juna 2026. godine da izmene zakona o crkvama i verskim zajednicama ne predstavljaju neustavno ograničenje verskih sloboda, odbacivši predstavku predsednika Estonije Alra Karisa i omogućivši stupanje na snagu zakona koji bi mogao da primora Estonsku pravoslavnu hrišćansku crkvu da prekine svoje kanonske diplomatske veze sa Moskovskom patrijaršijom. Vrhovni sud je ocenio da zakon podrazumeva ozbiljno mešanje u slobodu veroispovesti i udruživanja, ali da se može tumačiti usko i premenjivati na način koji je u skladu sa Ustavom. Estonska pravoslavna hrišćanska crkva je ponovila da ne predstavlja bezbednosnu pretnju. Crkva je istovremeno pozvala svoje vernike da sačuvaju mir, dostojanstvo i poverenje u Boga. Estonski savet crkava, iako je osudio podršku Kremlja ratu u Ukrajini, izrazio je zabrinutost da ovaj zakon stvara opasan presedan za mešanje države u pravo crkve na samostalno uređivanje sopstvenog života i ustrojstva. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju i počinju u 7 časova i 30 minuta, kao i u manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću. U nastavku ćete čuti predavanje protodjakona doktora Dragana Radića na temu biblijsko shvatanje pojma

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobrodošli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čoveka u volju Božiju, poredak, uravnanje sa voljom Božijom, nešto što, na što smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovdje večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala, oče Nektarije, visoko prepodobni, časni otci, draga braću i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da, zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste, presute Bogorodice svakog petka i svenoćna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru u Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili takođe sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog Zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naša crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i časnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, Tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari, ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju, tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gde je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći o samom apostolu Pavlu, kako je on razumevao ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušalcima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samu reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalosnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno od toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh i zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promjene našeg života, našega stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se Sveto pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik. Oni su govorili ili grčkim jezikom, ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu, kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelju, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, sveto pismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju i hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije u ekipu, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podele između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnuti. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadideće mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogo da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom Ineanis, mlada devojka. I sad znate onu cijelu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam Ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnuti. U Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. I oba termina su vrlo prisutna kroz cele, sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige, zakonske knjige, Petoknjižje Mojsijevo, imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom Zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kaina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno, s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom Zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme. To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je, da tako kažem, da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Starog Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod, Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraelja i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, i za proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navim, navi ili navim, množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej, koji kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona, da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Bog mu, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog ko iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio, već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima. I tako dalje, i tako redom, sad da ne ulazim u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninevljani posle propovedi proroka Jone pokajali se i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninevljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi, sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog zaveta stvaraju i govore o sad novoj realnosti događaja, domostraja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Staroga zaveta i novozavetni pisci često dakle, povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice, silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli, koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja Pedesetnice, novozavjetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu koristimo, nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovom kojem sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metano ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju. Što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja, koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma ne toliko često i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima, da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno i moje i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali dakle, u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je Sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, poslednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi carstvo Božije. sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovde i sada prisutno je carstvo Božje. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva, kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čoveka, svakome, kao što reče sveti Ava Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja i svim narednim generacijama i epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste pokajte se, verujte u evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili i za sav naj prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule koja je glasila uglavnom da je verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle i evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su, dakle, bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle, i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način ne iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosim vam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski, i literarno, i jedna drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je, dakle, da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje, dakle, nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu, pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin, dakle, radosti, i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle, nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje i to stvara radost kod Boga. kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj, dakle, je i sa jednom i sa drugom pričom, treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja. Da smognemo snage da kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od svih, sve četvorice evanđelista, koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se Gospode u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti i čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča samo tu da vam navedem, iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada je izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga,

0: ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, sjetit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome: sinko, idi u vinograd da radiš. I ovaj kaže: neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu: sinko, idi u vinograd da radiš. I on kaže: hoću, i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje: šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu: naravno, pravilno je postupio prvi, koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri. Ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da tako kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže: ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli, da i razmijenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promijenimo svoj način života, da odbacimo starog čovjeka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja, kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu, odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savjesti ili krivice, koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
1: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka, koje važi za najkraće, ne bismo verovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo, koje nama nudi odgovore na mnoge teme, i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova, ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu. Tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad, kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje, i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
2: Pa ja bih hvala ako bi se barem malo mogli me pomenuti povezano za ispovest.
0: Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih

0: ljudi, Adama i Eve, dakle, čovek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo, dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mleka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno, sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo ne stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista, koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu u crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je, šta nam priča sad ovaj, kakva ispovijest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovijest je zaista sveta tajna, jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže, dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, to je ako se udaljimo od Boga, a sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, ona pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahteva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ, sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike, možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
1: Postavio bih vam dva pitanja, to nije problem. Prvo pitanje bi se nosilo, mi spovedujemo i ono rešenje za opšte grehova i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavle gleda na pokajanje i njegovu ulogu u
0: crkvi. Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas dakle da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili ili smo samom sebi nešto nažao ili na štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Otcem i postajemo članovi njegovog tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je namjeru da stvori čovjeka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čovjeka zajednicu sa svime. I ta zajednica dakle ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božijega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga Oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mjesta. Navešću vam samo 2 mjesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa Korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemuš, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u sedmom, osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinćani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve nebili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neki tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio dakle da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima, naravno to je psalam 109. koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji također govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja, da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem i da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je u stvari blagodat Božja ta koja u sinergiju, u saradnju sa čovjekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čovjeka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovjek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se sam ukratko uspio da odgovorim. Izvoli.
2: Dobro se mi hvala na sve na dogavanje. Imam jedno pitanje, kad ste napomenuli na ovo pre, da je sam čin pokajanja, ako sad ste prijeti inspekciji, treba da bude radostan čin.
0: Da.
2: Sad, ovo moje pitanje je povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu,
0: naravno... Lebdimo svi.
2: Nama Bog oprašta naše krkove, ali šta sa onim momentom kada čovjek ne oprašta samo sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ubogorio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što on nekad učinio neki greh koji mu Bog oprosti, ali on sam nije povjerovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvreda za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozabrave ili samog opraštanja često kod mnogih izaziva u publici, to znam da,
0: tako je.
2: Sada i teologija, pa kako tu nekako da nađem ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva je negdje postoji.
0: Da, ne, živimo u svetu i ne. Da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš također profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebe, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo povjerenja u Boga, mi smo suštinski i to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije Otaca Crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže savesti i krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje to je samo želja za pokajanjem. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i opkrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas, samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? Malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđaste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nija, ovo ili ono. Opet naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ovde opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao porez od sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je tri puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam ništa. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo. Ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvoli.
3: Malo ste spomenuli da ne postoji greh koji nam Bog nema prostiti, pa zapravo i spomenuto je da se uvodno puta svetloga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li možete o tome pametati?
0: Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju svome govori da hulana sina čovečijega ljudima će se oprostiti, a hulana duha svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hulana duha svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska Svetog Duha na apostole, kada su svi ljudi i apostoli Hristovi, svi drugi i potom i mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima. Jer će ih Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E u toj sad novoj stvarnosti, dakle, kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hulana Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom, oni kažu ništa ne razumeju. Hristos se javlja 11 puta u toku 40 dana, javlja im se u novom, da tako kažem, preobraženom telu, oni dalje ne veruju. Oni su dalje sumničavi. I u tom smislu, dakle, hula na sina čovečega se ljudima će se oprostiti, jer nisu do pedesetnice bili kadri sami to da razumeju. Ali od događaja pedesetnice i silaska Duha Svetoga, dakle, ti svesno, namjerno, slobodno, dakle, odbijaš da prihvatiš i Boga i sve ono što Bog traži od tebe. Svesno odbijaš da budeš dete Božje i sin Božji. I to je hula koja se neće ljudima oprostiti.
4: Kada Hristos govori, idi i ne greši više, ili uzme onda svoj hod, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih velikih pokajanja?
0: Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad i to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže, veruješ li u mene? I kada ovaj kaže, da, Gospode, verujem, pomozi mu me, ne veruju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove, idi i ne greši više, dakle, kao što si sam rekao, povezane su u stvari sa pokajanjem. Hristos, naravno, je bio svestan da će taj čovjek da greši. Jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokajati, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda strasti koje su te ophrvale čini te bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila i onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan pa ga Hristos isceljuje, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
5: Hvala Otcu Draganu, ovo stvarno bile jako lepe reči, jako korisne reči. Mi ćemo nastaviti sa ovim predavanjima, da zablagodarimo Bogu na sve ono što smo čuli.

današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 11. aprila 2024. godine govorio na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.